0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi/Aito Iskelma.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Ystävät, on perjantai 7. elokuuta. Kinnunen Aleksandrova show on ainakin puoliksi hereillä. Kuuntele Taitoiskelmän aamua. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää varhaista huomenta kaikille teille, jotka olette jo heränneet tässä vaiheessa ja olette samalla lailla kuin meni mustaa kahvia litkimässä. Me ollaan täällä tänäänkin 10 saakka ja ai että se on perjantai.
0: Se on perjantai. Haluan heti kertoa, että tänään tulee tosi tärkeitä hihulihomma-ohjeita liittyen huomiseen 8.8. leijonanporttipäivään.
1: Okei.
0: Kannattaa valmistautua, ottaa muistiinpanovälineet esille.
1: Panovälineet esille ja nimenomaan. Näin, tästä mennään.
0: Tässä Kaija Koop.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Levi and the Leavings, Vako Sametti-housuinen mies, Suvi Teräsniskan sitkeä sissi, uutta musiikkia siis tulossa Aito Iskelmä aamussa ihan pian.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja tosiaan tänään on 7. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettää Lahja.
0: Oh, lahjanpäivä on tänään.
1: Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää Yrsa. Onpa vaikea lausua. Mitä sä? Miksi painat huuliasi yhteen?
0: Mä oon tosi pahoillani, tää on tosi lapsellista ja typerää, mutta mulla vaan tulee mieleen Yrsa Kyrsä.
1: Niin, mullakin tuli, tietenkin tuli. Kellä ei tullut?
0: Se, jolla, fiksulla ihmisellä.
1: Se, jolla ei tullut, voi katsoa itse se peili. Samalla lailla tuli tästä mieleen aasinsillalla. Mä en vois koskaan seurustella ihmisen kanssa, jolla ei ole omassa makuuhuoneessa tuolia.
0: Hyvä pointti.
1: Koska mihin hän laittaa puolipidetyt vaatteet? Ei voi, jos hän laittaa ne kaappiin roikkumaan. Ei. Psykopaatti.
0: Ei, niitä ei, vaatehuonekaappi. Ei. Lattia hätätapauksessa, mutta joo, tuoli it's tuoli. The thing.
1: Eli nyt jos olet menossa tänään perjantaina treffeille jonkun kotiin, niin käy heti kurkkaamassa, onko makuuhuoneessa tuolia. Jos ei ole, juokse karkuun.
0: Lähde pois, se on punainen merkki.
1: Se on punainen vaate.
0: Mä tajusin justiinsa nyt yhden asian, kun tänään on 7.8. Niin tänään on mun ja Kinnusen kihlapäivä. Tämä on 19. kihlapäivä.
1: Ei ole totta.
0: Joo. Ja eilen tuli 20 vuotta yhdessä. Ja sitten Kinnun ei muistanut sitä, mutta se eilen muisti, että meillä olisi eilen ollut kihlapäivä. Niin katsotaan, mistä se mua tänään onnittelee. Mutta koska joo, tänään on lahjanpäivä, niin mä käännän tämän silleen, että mä olen lahja Kinnusen.
1: Kyllä.
0: Halusta ei.
1: Joo.
2: Äläpä hättäile. Kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin eilen oli aivan ihana hetki torstai-aamussa, kun me saatiin ilostuttaa tamperelaisen Jennin päivää.
1: Joo, ja siis toi Eppu ja Ratinan keikka huomiselle on nyt se, mihin Jenni pääsee puolisonsa kanssa. Ja palataan tuohon puheluun, koska siis siellä oli koko luokka mukana.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Ja nyt me Jennin kanssa katsotaan, miten käy, koska meillä on tässä mahdollisen voittajan puhelinnumero.
1: Kyllä, arvonta on suoritettu ja katsotaan, miten käy, vastaako hän. Toivottavasti.
0: Nyt lähtee. Tämä kaikki tapahtuu livenä, me itsekään tiedetään, miten käy.
3: Please. Jenni Suojala.
1: Jenni, sä voitit!
0: Toinen Jenni ei malttanut odottaa yhtä. Täällä on Hanna ja Jenni Aito Iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta. Ja sinä voitat kaksi lippua Eppu Normaali Jäyhyväis keikalle Ratinan Sarjanille lauantaina.
3: Ja totta. Arvatkaa mitä. No, mä oon opettaja ja mulla on tässä ihan uusi luokka edessä. Kuultakaa ihan täysillä. Jee!
1: Saadaanko vielä yksi huuto, koska se ei kuulunut tänne tarpeeksi?
3: Ei, oottakaa.
0: Tää kaiutin.
3: Tää huuto ei kuulunut. Tää on radiosta, joka mua ei ole soittanut.
1: Terve, ootakaa terve. Nyt, nyt saatte luokka huutaa, jee.
0: Voi, teillä on maailman onnekkain opea. Mä veikkaan, että on kyllä maailman onnekkaimmat lapset, jotka on saanut Jennin opeksi. Siis minkä ikäisiä? Onko ekaluokkalaisia?
3: No nää ei ole enää ekoja, kun nää on nyt ekoja. Isojanhan kolmosia.
0: Oi, siellä on sitten kyllä todellakin isoja lapsia.
1: Sovitaanko Jenni niin, että sä sivistät heitä hieman ja soitat jonkun Eppujen biisin heille tästä tämän päivän aikana?
3: Mä soitan ehdottomasti. Voi vitsi. En tiedä mitä mä, tässä on jännää jo muutenkin ja nyt te soitat.
0: Tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä ja hyvä syksy, kun tää lähtee tälleen liikkeelle. Niin todellakin, sä oot siellä Tampereella ja teillä on tänään alkanut sitten koulu taivaalla sekä oppilailla että opeilla.
3: Joo, kyllä, kyllä. Täällä Pirkanmaa päätti aloittaa tälleen vähän aikaa. Varas lähtöön muihin noin kuntiin nähden.
1: Millä mielillä oppilaat on aloittanut koulun nyt siellä?
3: Kyllä ne hyvällä on. Samanlailla varmaan kuin me opettajakin, että kivaa ja jännää ja vähän tylsää.
0: Niin, arki alkaa.
3: Näitä. Kyllä. Niin.
0: No hei, miten se oli? Kenet sä otat mukaan sinne keikalle sitten lauantaina?
3: No ehdottomasti sen mieheni kyllä.
0: No niin, nyt sinä saat soittaa hänellekin onnenpuhelut. Kuulen, meillä on hommaa lauantaksi.
3: Minä mä saan soittaa.
0: Onneksi olkoon Jenni, nautikaa keikasta täysin riittävästi.

0: innoin ja sydämin ja tota, ihanaa koulupäivää ja koulusyksy alkua myös sinne Tampereelle.
1: Kiitos valtavasti teille.
2: Moi moi ja terveisiä luokalle.
1: Hyvä.
2: Moikka.
1: Moi.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ai että, tulee taas tosi hyvä mieli Jennin puolesta. Ja jos sä oot tänään menossa Eppujen toiselle jäähyväiskeikalle sinne Tampereen Ratinan stadionille, niin nauti.
2: Nauti ja laita meille viestiä, minkälainen tunnelma oli. 050 569 475 on meidän WhatsApp-numero.
0: Tässä voi kuinka me sinua kaivataan.

0: Eput soi tässä kohta, soi uusi biisi Suvi Teräsniskalta, Sitkiä sissi, ja sitten Aito Iskelmä aamussa. Aamu avauksen vuoro.
1: Pieni pähkinä purtavaksi tähän perjantai-aamuun.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
3: Tunti Finhitsejä.
5: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee.

IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
11: Aito iskelmä. Täys.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässäpä pieni tämmöinen pähkinä purtavaksi tähän perjantai-aamuun. En ole parempi kuin kukaan muu. Olen parempi kuin olin ennen.
2: Tämä keskity siihen, että otat vastuun itsestäsi ja siitä, että oma elämäsi ja itsesi niin kuin kehittyy. Tavallaan eikä tarvitse silleen paineella kehittää itseänsä, mutta just toi, että mä joskus mietin, että se on klisee ajatella, että olen parempi ihminen kuin olin eilen, mutta musta se on hirveän hyvä tapa ajatella, että mä haluan olla tänään parempi kuin eilen.
1: Niin, ja nimenomaan oman itsensä takia niin. Ja niiden rakkaiden takia, että sä voit niinku joka päivä tehdä sen muutoksen, että okei, että nyt tänään mä käyttäydyn tässä asiassa tällä tavalla, mutta huomenna on uusi päivä, niin. Mä en enää käyttäydy noin. Niin. Ja sit myös se tossa on mun mielestä hyvä, että lopeta se itsesi vertaileminen muihin, koska niin kun sä et elä sen toisen elämää. Mä en ole esimerkiksi koskaan ymmärtänyt jossain riitatilanteissa, kun toinen sanoo niin kuin toiselle, että mä en ikinä tekisi noin. Minähän teen tässä tilanteessa aina näin silleen, että tietenkin sä teet, koska sä oot eri ihminen. Ja minun Kyllä. ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin sinä.
2: Kyllä. Sitten tuohon ajatukseen liittyy vielä se, että kun jotkut ihmiset sanoo, että kun mä vaan oon tämmönen ja tavallaan myöskin niin kuin jää niin kuin jumiin semmoiset, että en mä voi edes muuttua, niin se ei ole myöskään totta. Me voidaan muuttaa meidän omaa elämää ja meidän varsinkin omaa käytöstä joka ikinen hetki, kun me vaan halutaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Tässä Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.

0: Abba SOS, aito iskelmä aamussa. Kohta palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan. Jenni, sä oot vähän niin kuin meillä niin kuin vastuussa maailman helpoimman kisan kysymyksistä.
1: Joo.
0: Ja mä oon jotenkin tällä viikolla miettinyt, ne on ihan superskarppeja ne kysymykset, mutta kyllä meillä on skarpit kuulijat.
1: Niin on. Jos mä saan nyt paljastaa hieman jotain, niin mä oon jotenkin huomannut tässä, kun tätä, vaikka kyseessä on maailman helpoin kisa, niin välillä meidän kuulijatkin on silleen, että no okei, siis tämän tietäisi Erkkikin. Kari muuten tiesi kaikki eilen.
0: Eikö Toni? Niin,
1: oliko Toni?
0: Toni oli eilen, palataan siihen kohtaan.
1: Joo, niin joo. Kari
0: oli aiemmin
1: toinen
0: viikolla.
1: Joo. Niin, mulla tuli semmoinen olo, että no haastetaan nyt hieman sitten. Ja se on ollut hyvä ratkaisu.
0: Joo, jengi on aivan tulessa. Ja niin oli Tonikin eilen. Palataan Jenni Vartia sen jälkeen siihen.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Ihan älyttömän hieno biisi Jenni Vartiaiselta, Minä sinua vaan. Kello lähenee 7, Aito Iskelma aamua, Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet.
1: Jos haluat tänään osallistua maailman helpoimpaan kisaan, niin nyt voit jo ilmoittautua vähän niin kuin kautta rantain laittamalla WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
0: Esimerkkiä loistavasta kisasuorituksesta antaa eilisen puhelun studioomme tehnyt Toni.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, on maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on pelaamassa Toni Lapista. Hyvää huomenta, Toni.
3: Huomenta.
1: Miten on Tonin aamu lähtenyt käyntiin?
3: No, ei tässä vielä ole kerennyt kahvit juomaan.
1: Miten muuten juot kahvia? Kauramaidolla vai oliko? Me, kato,
0: siis me ollaan niin synkronoitu. Minä olisin kanssa kysynyt, että mustana vai valakastana?
3: Musta.
1: Mä arvasin, että se on kuule bensaa koneeseen. Mustana.
0: Ja juotko niinku tummapaahtoa vai perinteistä?
3: Perinteistä.
0: No niin, perinteinen mies siellä.
1: Onko sulla työpäivä edessä vai ihanko vielä rokulipäivää?
3: Vapaa päivä.
0: No oi, niin, sulla on niin semmoinen rento torstai. Se on ihana kuulla.
3: Joo.
0: Sulle olisi täällä 9 kysymystä, 3 kysymyksen pattereissa. Edetään ekasta 3, kun mennään läpi, niin voitat Aito Iskelman parkkikieko, jota voi myös jääskrabana sitten jossain vaiheessa vuotta käyttää. Ja sitten seuraavasta 3 kangaskassi. Jos kaikki 9 menee oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
3: Joo.
0: No sittenhän me lähdetään liikkeelle.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on maailman pinta-alaltaan suurin valtio?
3: Sehän on Venäjä.
1: Minkä valtion lipussa on Vaahteran lehti?
3: Kanat.
1: Minkä maan pääkaupunki on Budapest?
3: Unkar.
1: Aivan oikein.
0: Tämä oli lämmittelyä Tonille. Siellä on kahvi tehnyt tehtävänsä, kun aivot on hyvässä vireessä heti. Parkkikiekko tienattu, eikö me kassikin oteta matka?
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
3: Punainen planeetta.
1: Nyt oho, pitää tulla vastaus.
0: Olavi heräsi.
1: No niin.
0: Takea en ole kyllä ikinä punaisena nähnyt, sillä on niin hyvä kunto, mutta hyväksytään vastaus.
1: Mennään eteenpäin. Kuka kirjoitti romaanin Tuntematon sotilas?
3: Väinö Linn.
1: Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs?
3: Sinivala.
1: Aivan oikein. Nyt on hienosti kyllä.
0: Joo. Mikä se olisi ollut muuten se planeetta?
1: Mars.
0: Siis oli Mars. Okei. Okay. Ennustin.
1: Ja sitten 3 viimeistä kysymystä ja nyt tilanne on se, että jos joku näistä menee väärin, menetät kangaskassi, mutta saat parkkikiekon. Jos nämäkin menee oikein, niin kaikkien näiden päälle saat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin.
0: Pelataanko?
3: Juu.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Japanin valuutta?
3: Yen.
1: Missä maassa sijaitsee Machu Picchu?
3: Machu Picchu Peru.
1: Ja viimeinen kysymys, kuinka monta rengasta on olympialipussa?
3: 4, 5.
1: Aivan oikein!

0: Nyt meni todella hienosti.
1: Toni, sä olet todella taitava ja skarppijätkä heti tähän aikaan aamusta ennen 8. Onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
0: No niin, ja pienet, kerropa nyt, mitä sinä meinaat tuolla vaikka nyt 50 tehdä?
2: No varmaan ruokaa sillä tulee ostettua. Mulla poika tulee käymään ensi viikolla tänne.
0: No okei, niin, mikä ihana on pojan lempiruokaa, mitä aiot tehdä?
2: Jaa, sitä on vaikea sanoa. Se syö ihan mitä vaan.
1: Niin ne pojat monesti tuppaa tekemään.
0: Yes.
1: Hei, ihanaa päivänjatkoa Toni sinne Kemijärvelle. Kiitos kun soitit ja onnea voitosta. Meni aivan sairaan hyvin.
2: No kiitos, kiitos.
1: Yes, moi.
0: Kuullaan, moi moi.
2: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Toni, tunnin päästä kisataan maailman helpointa kisaa taas.
0: Tämä oli hieno suoritus.

0: Kari Tapio 15 kesää soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa älyttömän ihanaa perjantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt olisi luvassa aamun ensimmäiset uutiset, tuoreimmat säätiedot sitten siihen perään.
0: Ego Trippi soi uutisten jälkeen ja Rauli Badding Somerjoki myöskin. Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Janne.

0: Hänen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa 9:ltä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Suomen Enni Virjonen voitti 7-ottelun alle 20-vuotiaiden maailman mestaruuden Yhdysvaltain Eugeneissa varhain aamulla Suomen aikaa. 19-vuotias Virjonen voitti kilpailun kerättyään 6214 pistettä. Turun Urheiluliittoa edustava Virjonen oli kilpailussa ennakkosuosikki. Hän teki ennätyksensä kuulantyönnössä ja pituushypyssä. Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa 20.
11: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään perjantaina sadealue pysyttelee tuolla Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Myös etelä- ja keskiosassa voi tulla sadekuuroja ja iltapäivällä voi hieman ukkosta, mutta pääsääntöisesti etelässä ja keskiosassa maata on poutaa. Ja tällä hetkellä jo, kun kello on 2 minuuttia yli 7, niin elohopea on kohonnut parhaimmillaan 17 asteeseen.

0: alleviivata sanaa perjantai 7. elokuuta, koska olemme viikonlopun kynnyksellä.
1: Missä nyt on se biisi? On viikonloppu täällä taas.
0: Vai eessä? No eessä. Täällä se on kuitenkin. Kinnunen Aleksandrova on myöskin täällä eessä takana. Itse asiassa siinä lauletaan, että no niin.
1: Hei, joo, täällä me ollaan 10 saakka tänäänkin sun kanssa. Aivan ihanaa viikonlopun porstua.
0: Niinpä, ekotrippi ja matkusta ja sillä me mennään nyt eteenpäin. Ja jutellaan sitten yhdestä semmoisesta aamun otsikosta, joka nosti mun verenpaineen.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen on tulossa Aitoiskelma aamussa muutaman minuutin kuluttua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Erinomaista huomenta elokuista aamua.
0: Tämän päivän Iltalehti kirjoittaa, että otsikoija on ihan siis kannessa, että tältä näyttää syksyn sää, tuore ennuste. Ja täällä sitten kerrotaan, että syksystä on tulossa tavanomaista lämpimämpi ja, yes. Ja ei viilene eikä lumikaan sada edes pohjoiseen kauhean aikaisin. Jenni täällä rupesi tuulettelemaan. Siis mä ärsyynnyin tästä otsikosta siksi, niin. Että nyt on elokuun 7. päivä. Me olemme elokuun alkupuolella. Me eletään kesäkuukautta. Mä en halua puhua vielä edes syksystä. Mä tiedän, että seuraava kuukausi on syyskuu, mutta ei sitä vatvota nyt.
1: Niin, mä muistan, että sä ärsyynnyit myös silloin, kun mä toukokuussa puhun jo kesästä. Että sä oot selkeästi kalenteriorientoitunut.
0: Siitä mä en ärsyyntynyt, mutta se oli vaan niin kuin vielä liian aikaista.
1: Joo, mutta mä ymmärrän tuon. Kyllä mulla tuli eilen semmoinen olo, että kesähän on vasta alkamassa, kun mulla on vähän ollut nyt tää talviturkin heittäminen silleen.
0: Pikku issue,
1: iso projekti. Ja me vielä, meidän kämppä, uusi kämppä on niinku ihan tuommoisen uimarannan lähellä ja sitten mä viime viikolla heitin talviturkin itse
0: ensin. Niin sä oot nyt heittänyt sen jo?
1: Mä jo oon heittänyt.
0: Ootappa tähän, älä vielä jatka, oota yksi juttu. Ootappa, tää on yksi juttu, kun mä tykkään näistä myös, niin tämmönen.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Ja sitten puolisoni heitti talviturkin siis eilen illalla.
0: Okei.
1: Okay. Joo, joten...
0: Sä voitit.
1: Mä voin...
0: Ei se ole mikään kisa, mutta siis
1: nyt
0: voitit.
1: Rakkaat kuulijat, tämä on ihana. Siis Kinnunen ärsyntyy monesta asiasta. Hän on myös hyvin kilpailuhenkinen.
0: Enkä ole.
1: Myös minun puolesta.
0: Mutta ihan, mä oon tosi onnellinen.
1: Mutta piti tehdä kyllä sillä tavalla, mä arvostan kaikkia, jotka käy niinku ympäri vuoden uimassa. Joo. Ja sä lähit jo mitä huhtikuussa ensimmäistä kertaa.
0: Tänä vuonna toukokuussa.
1: Joo. Eli kesällä. Niin munhan piti siis psyykata itteni siihen niinku, ja pidin puolisoa kädestä kiinni ja sille molemmat toisti sitä, ei oo kylmää, nyt mennään, ja sit mennään sinne ja sit sellaista niinku, tiedätkö, semmoista hengen haukkomista ja hyperventilaatio ja nenästä sisään ja suusta ulos. Ja
0: ei kuitenkaan sitä vettä.
1: Ei. Kyllä siellä oltiin niinku, ehkä sanoisin puoli minuuttia, ei sen enempää, mutta mietittiin, että tästä olisi hyvä ottaa tällainen
0: Sepä.
1: Tapa, koska sittenhän sä niinku, opetat sen kehonkin siihen, että vaikka se vesi kylmenee,
0: Jep.
1: niin sä alat nauttia siitä silti.
0: Jep, koska sehän se just on, että tää on se kohta, että jos sä oot käynyt satunnaisesti kesällä, edes niin kuin muutaman kerran tai parikin kertaa just, niin tämä on se kohta, missä pitäisi ruveta käymään vähintään joka viikko, jotta sä niin kuin luontaisesti pystyisit siirtyä ensin siihen syysuintiin ja sitten talviuintiin. Mä oon niin kuin uhonnut ja haaveillut siitä monena kesänä, että tästä mä vaan nyt jatkan. Mä käyn kyllä uimassa edelleenkin säännöllisesti ja varsinkin jos nämä lämpimät syyskiilmat sitten jatkuu, niin saatan käydä vielä syyskuussa. Mutta mulla tulee aina sitten se viimeinen stoppi siihen, kun alkaa sataa sitä kylmää vettä ja oikeasti Joo. menee semmoiseksi lähmäiseksi ja pimeät aamut ja illat ja kaikki, niin sitten se niinku aina mulla katkee.
1: Joo, sitten on hyvä laittaa vaan se poreamme päälle siellä Jep. takapihalla
0: ja saunaan. Ja sitten 37,5 poreisiin ja kermaperseillään. Just näin.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen, soi siinä. Eikö me kuunnella Arttu Viskari Sirpa ja sitten tsekkailla, mikä on tärkeintä tänään?
1: Kyllä, siellä on asiaa hirveä suurista maksuista ja voitoista myös.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään on mitalikahvit kyllä nyt niin kuin lupa juoda ihan joka pitäjässä ja tuvassa, koska Suomen Enni Virjonen juhlii 7 ottelun maailmanmestaruutta alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoissa Eugeneissa Yhdysvalloissa. Ja ihan varhain Suomen aikaan tänä aamuna tämä kisa ratkesi.
2: Hyvä Enni.
1: Ihan mahtavaa.
2: Facebookista sellaista asiaa, tai siis Metasta, että Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistava Meta-yhtiö on määrätty Yhdysvalloissa maksamaan noin 530 miljoonaa euroa vahingon korvauksia. Ja tämä johtuu siitä, että Meta määrättiin siis maksamaan mielenterveyshoitoon näitä korvauksia. Yhdysvaltain oikeus katsoi, että yhtiö on tehnyt tarpeeksi toimia suojatakseen lapsia verkkovaaroilta.
1: Kova!
2: On.
1: Tämä on ihan mieletön esimerkkitapaus.
2: On kyllä, on.
1: Tärkeätäkin tietyllä tavalla. Mm. Kouvolan Sanomat muun muassa kirjoittaa siitä, että Perseidien tähdenlentoja näkyy taas. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa tästä muistuttaa. Paras aika bongata tähdenlentoja on ensi viikolla öisin 10.14. elokuuta. Erityisesti aamuyöllä torstaina 13. elokuuta. Ja Perseidien tähdenlentoparvi on ainoa suuri tähdenlentoparvi, joka näkyy Suomessa lämpimään aikaan.
2: Okei, eli ensi viikolla. Eikö ensi viikolla tule vielä joku auringonpimennyskin?
1: Sitä en tiedä.
2: Joo,
1: mutta silloin
2: tulee,
1: kun
2: tulee.
1: Perseidit lentää niin, ja näet sen taivaalla, niin pitää toivoa.
2: Mitä toivoa? Jotain siis, hyvää
1: niin,
2: toivota.
1: Onko mitään toivoa?
2: Mitä minä enää toivon?
1: Ihan mitä vaan!
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Liivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.

0: K-Market.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule Puuhimaan.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Miten sulla kesti noin kauan?
2: Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
4: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
3: Joo.
4: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
3: Joo.
4: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina. Että eihän mä niin kuin räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
3: Mä toisin sanoa, että tää on nyt tätä.
4: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei. No saanko mä sen läskiliemen kotiin
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Maggie Riley, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, aito iskelmän perjantai-aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 7.29. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Eilen illalla siinä, kun menin unten maille, niin selailin vielä uutiset läpi ja tällainen osui silmään Helsingin Sanomista. Urjalassa tämä on tapahtunut. Iäkkään marjastajan

0: Hän voimat ehtyivät. Hän vietti yön metsässä, koska ei tohtinut vaivata viranomaisia. Kyseessä siis yli 80-vuotias mies.
1: Ei.
0: Tämä on näitä, niin kuin, että kuvaile suomalaisuutta.
1: Erinomainen.
0: Tämä otsikko kuvaa sitä suomalaisuutta niin hyvin. Ja tässä Hesarin jutussa poliisi muistuttaa, että viranomaisia saa vaivata.
1: He ovat sitä varten olemassa, että pyydetään apua. Oliko täällä kuitenkin tällä vanhuksella, sillä oli mennyt se yö nähtävästi ihan hyvin. Ja,
0: joo,
1: ja toki nyt kun on lämmintä ja vielä ja näin.
0: Kyllä, mutta kyllä.
1: Herra isä siunaa. Siis
0: niin.
1: Mä muistan kyllä, mä tunnistan ton tunteen kyllä, tuo on todella suomalaista. Mä muistan, mä oon soittanut mun lapselle kerran ambulanssin.
0: Joo.
1: Hänellä oli tosi paha, mun esikoinen oli silloin ehkä 1,5-vuotias. Hänellä oli tosi paha tämmönen joku keuhkoputken tulehus tai muu.
0: Joo.
1: Ja mä muistan, kun me oltiin kahdestaan kotona, hän heräsi päiväunilta ja se hengitys rohisi niin, että musta tuntui, että hän ei saa niinku kunnolla happea. Ja sit mä tein niitä kaikkea, että avaa ikkunat, kylmää ilmaa ja aukeeksi ja näin. Ja sit mulle tuli, mä olin silleen koko ajan, että mä en ole varma, että onko tämä niinku nyt vaarallista vai ei. Sitten mä soitin 112 ja mä selitin tilanteen, että mulla on sellainen tunne, että se ambulanssin pitäisi käydä meillä. Mä en ole kyllä varma, että tämä
0: niin.
1: voi olla ihan siis, että mä en halua vaivata. Mä sanoin
0: niin,
1: vielä just sen sama.
0: Vaivata.
1: Ja sitten mulle sanoi se hätäkeskuksen henkilö, että niin, että hei, että varsinkin kun on pieni lapsi kyseessä, niin ambulanssi ei koskaan käy turhaa.
0: Kyllä, mä oon kanssa soittanut, mun poika veti aika mukavat kuperkeikat pyörällä, niin silloin mä soitin ambulanssin. Mutta se, mä niinku tiedostan sen, että se on helpompi soittaa jollekin toiselle.
1: Juuri näin.
0: Mutta sitten soitapa itselle.
1: Tämä.
0: Ei, siis se olisi vaikeeta, se olisi niin vaikeeta.
1: Joo, mä kerran itse törmäsin. Mä olin 14 Oulussa polkupyörällä, sinne ihan toiminut vissiin jarrut, niin kaupungintalo edessä väisti jotain turistia ja törmäsin tämmöiseen parkkimittariin, semmoisen tolppaan. Ja lensin kaarella pää edellä siihen katukiveen ja mulla nousi semmoinen tennispallon kokoinen möhkälle tonne. Ja mä muistan, mulla lähti vähän tajuki ja siihen tuli kaksi miestä, joista toinen oli ensihoitaja. Ne soitti mulle ambulanssia. Siinä vaiheessa, kun mä nostettiin ambulanssia, mä olin tajunnan rajanvailla ja verivalu. Kyllä mä voin itse kävellä, ei tarvitse auttaa.
0: Joo, just näin.
1: Mitä hittoa?
0: En mä tajua, mutta siis sehän on myös tutkittu, mitä ihmiset yleensä tekee, kun esimerkiksi jotain menee kurkkuun, että sä oot tukehtumassa. Ihminen hakeutuu silloin yksin johonkin tilaan.
1: Ikinä saisi
0: tehdä. Ei todellakaan. Se on jännä niin kuin se tavallaan, että pois ihmisten.
1: Ettei vaivaa
0: ja täällä mä sit yksin yskin tämän pois. Muistakaa pyytää apua.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Jos ei aikaisemmin lähtenyt yhtään sydään hytkymään, niin nyt lähti tämän biisin tahtiin.
1: Kyllä, hieno kappale.
0: Aito iskelmä aamua kuuntelet, 7.39 on kello ja Kinnunen Aleksandrova showssa soi seuraavana ihan hetken päästä Topi Sorsakoske ja Agentsin Kauan. Ja sitten on tämän aamun maailman helpoimman kisan vuoro.
1: Siitä voi voittaa itselleen, kun vastaa 9 kysymykseen oikein, Aito iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Kannattaa soittaa, koska tällä viikolla kaikki soittajat on ollut todella onnekkaita ja skarppeja ja fiksuja. Ja yhteen kysymykseen saa vastata kakerandeliin, jos tulee blackoutti. Paitsi viimeisen. Se on Jennin ekstra sääntö. Se on itse asiassa todella hyvä sääntö. Ja täällä olisi niinku lahjoja tarjolla. 020-343-200 on studionumero. Soita rohkeasti nyt.
2: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei taisi molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
17: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin jatssuti rumpali, ja se koko Rolling Stones-komppi niin koostuu myös paljolti just nimenomaan tästä Charlie Wattsin omintakeisesta tyylistä, joka ei ole niinkään.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänä aamuna meidän kisaan osallistuu Meeri. Hyvää huomenta, Meeri.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Sä soittelet Kemijärveltä, niin miten se on tää perjantai-aamu siellä valjennut?
2: No sateisena on valjennut.
1: Okei. Okay. Ootko Marjami tässä käynyt tällä viikolla?
2: Olen. Montakin kertaa.
1: Mitä kaikki oot sieltä kotiin poiminut?
2: Mustikoit.
1: Aa, no siellä nyt kypsiä. Että. Mä näin metsälenkillä niin täällä Etelä-Suomessa, niin oli jo puolukat kypsymässä.
2: Oho, joo. Ei, täällä on kyllä ihan raakileena vielä.
1: Joo.
3: Mulla ne on aina kypsiä, kun mä poimin ne tuolta pakastealtaasta.
1: No se on kätevät, se on tuo Aleksandron tyttö, kätevät itse.
3: Se on, kato.
1: 9 kysymystä, Meeri, meillä on sulle. Jos kaikki tiedät, saat parkkikiekon kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja sitten AI-tuomari Olavi saattaa siellä puhallella pilliin, jos se on hereillä, mutta katsotaan miten käy. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähetän pelaamaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Meeri, mikä alkuaine tunnetaan kemiallisella tunnuksella AG? Onko se hopea vai kulta?
2: Hopea.
3: Aivan oikein. Mä muuten mietin, onko se AG, kumpi se on. No, anyway. Mikä eläin on maailman nopein maalla liikkuva nisäkäs? Onko se hiiri vai onko se gepardi?
2: Gepardi.
3: Mikä on Suomen suurin järvi? Nyt pitää
2: Saimaa.
3: Aivan oikein. Siinä meni 3 ensimmäistä oikein.
1: Se oli just oikeaan aikaan vastattu. Hyvä, Meeri. Parkkikiekko on sinun. Seuraavana olisi tarjolla kangaskassi. Lähdetäänkö sitä tavoittelemaan?
2: Lähdetään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Saako naisjääkiekossa taklata?
1: Aa, hyvä. Just
3: no
1: oikein
3: niin,
1: sieltä. Olavi on muuten tänään eka kertaa hereillä tässä kisassa.
2: Joo, pankaa nukkumaan.
3: Suomeen suunnitellaan useita datakeskuksia, mutta onko Suomessa vielä toiminnassa olevia datakeskuksia?
2: Kake.
3: Kake, mikä? Okay. Mikä kake?
2: Randeliin.
3: Okei, jatketaan eteenpäin. Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
2: Turku.
3: Aivan oikein. Kake Randelin on käytetty nyt, eli seuraavan 3 viimeisen kysymyksen aikana sitä ei voi enää käyttää. Ja kaikki pitää mennä oikein, että saat sitten vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin.
2: Ai ai.
3: Jos menee joku väärin, niin menetät myös kangaskassin ja saat itsellesi ainoastaan sitä parkkikiekko. Mutta kai me lähdetään nyt eteenpäin.
2: Joo, kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on ihmiskehon suurin sisäelin? Nyt pitää tulla vastauksen, ei saa googlata.
2: Keuhkot.
3: Se oli väärin.
1: Jaa, mikä se on?
3: Ihmisen suurin sisäelin on maksa.
1: Oikeesti?
3: Kyllä.
2: Oi.
1: Hyvänen aikaisen. Onko Suomessa muuten datakeskuksia?
3: On.
1: Miettiin.
3: Suomessa on jo muutamiakin datakeskuksia, muun muassa Kemijärvellä, Outokummussa, Mäntsälässä on toiminnassa olevia ja hirvittävä määrä näitä suunnitellaan näitä datakeskuksia myös.
1: Oh, no näin me viisastuttiin. Meeri, onneksi olkoon sulle lähtee parkkikiekko. Aivan loistavasti pelasit. Ei ollut helppoja nytten. Tänään on kyssärit ja Olavi oli hereillä.
3: Nyt
1: Olavi oli hereillä.
3: Se on, kato, Olavikin on selkeästi niin
1: kesälomat
3: lusittu ja se on täällä valppaampana kuin koskaan.
1: Hyvin pelasit, Meeri, ja tuonkin tiesit, kun toi naisten jääkiekon taklaaminen, niin se on vasta tästä alkaneesta kaudesta lukien on sallittu. Avoajan taklaukset on vielä pannassa jatkossakin, mutta hienosti olit hököllä kaikessa. Mutta ei muuta kuin kuule parkkikiekon kanssa sitten kylille autoa parkkeeraamaan ja hyvää viikonloppua Kemijärvelle.
3: Hyvää viikonloppua.
2: Kiitos, moi. Yes.
1: Kiitos. Joo, moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Kaija K. Vapaa. Kello on 7.57. Perjantai 7. elokuuta on hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurana. Huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kello on tosiaan kohta 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että kuunnellaan tuoreimmat uutiset, siihen perään tuoreimmat säätiedot ja jos ymmärsin oikein, niin Kinnusella olisi vähän hiihulihommia.
0: Tämän, sanonko mä nyt tämän alkavan syyskauden. Syyskauden. Nyt on kesäkuu, mutta mä itse nyt käytin tätä ja loukkaannun itselleni tästä.
1: Ja näkisittepä sun ilmeen. Se on semmoinen niinku...
0: Niin. Tämmönen.
1: Tämä on tämmönen, just niin. Toi. Sano vielä kerran se.
0: Syyskauden.
1: No niin.
0: Niin. Niin hihuli hommat, koska huomenna on iso ja tärkeä päivä ja tänään pitää valmistautua kaikkien.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku mentorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata.
9: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikin.

0: Drive 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi ja Rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sadealue pysyttelee tuolla Pohjois-Pohjanmaa ja eteläisen Lapin yllä. Myös eteläisessä ja keskiosassa maata voi tänään tulla hieman sadekuuroja, mutta pääsääntöisesti on poutaista ja aika lämmintäkin. Tällä hetkellä etelässä ollaan 17 asteessa, Oulun suunnalla 14 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 astetta lämmintä.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Kolme minuuttia 8 on kello, 7. päivä elokuuta on täällä ja perjantai on täällä.
5: Ei sillä, että olisi ollut mitenkään raskas ensimmäinen työviikko loman jälkeen, kun noin innoissaan.
7: Joo, siis tämä on mennyt todella nopeasti itse asiassa, mutta väsyttää.
5: Ja pelottavan nopeasti. Jotenkin pelottavan nopeasti, että tajuaa taas sen, että kun tähän oravan pyörään hypähtää, niin kohta on seuraava kesä. Mä menin jo.
7: Tuo oli paljon positiivista. Niin? Mutta joulu on kiva aika. Että kyllä mä sen tuossa välissä mielellään otan, mutta se on yksi, kaksi ja niin lahjat on jaettu. Kolmas nainen, hyvää ja kaunista kuunnellaan Kinnunen Aleksandrova showssa seuraavana. Sitten mä pyydän ihan pientä semmoista niinku keskittymistä, koska on tulossa todella tärkeää asiaa hihulihommiin liittyen.
5: Nonni.
7: Nanni.
5: Tämä lausahdus piti myös kasvotunnisteen mukaan.
7: Pikkusen semmoinen happama ilme. Nanni.
3: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Ai että ensimmäistä kertaa nyt kesän jälkeen hiihulihommia alaa. Hanna Kinnunen.
1: Kinnunen Aleksandrova showssa keskitytään nyt todella tärkeään asiaan. Tällä hetkellä on käynnissä Leijonan portin eli Lionsgate-portaalin aika. Se on tapahtuma, joka on alkanut 26. heinäkuuta ja se päättyy 12. elokuuta, mutta huomenna 8.8. on tämän ajanjakson tärkein päivä, koska hiihulipiireissä...
0: Niin minä kuulun. Ihana, sanot sen noin.
1: Niin ajatellaan, että huominen 8.8. on koko vuoden otollisin päivä manifestoinnille, intuition vahvistamiselle, oman luovuuden laajentamiselle ja sisäiselle kasvulle. Että jos nyt on miettinyt, että vitsi, mitä mä uskaltaisin tilata mun elämään hyvää uutta, niin tää on se hetki, jolloin se kannattaa heittää universumille.
0: Okei, eli myös voi tilata nyt sitten verkkokaupasta vaatteita syksyyn. Onko tämä niinku sama homma,
1: ei,
0: tilauksista
1: se
0: jenni, kun puhutaan?
1: Ei se sama homma. Tietenkin jos sä energeettisesti niitä tilalle, niin go for it. Mutta se, miksi mä halusin puhua tästä tänään, niin ensinnäkin muistuttaa tuosta huomisesta, mutta täytyy valmistautua tuohon porttiin, tuohon Leijonan porttiin. Ja jos sä meet tuonne somen maailmaan vaikka, niin sä löydät järisyttävän määrän kaikkia ohjeita, mitä pitää tehdä ennen huomista. Mutta mä annan nyt muutaman semmoisen tärkeän jutun, jotta myös se sun koti ja se sun koko energeettinen tila on valmis tälle Leijonan portille. Ensinnäkin koti pitää siivota. Sieltä pitää, niinku, jos on jotain rikkinäisiä tavaroita vaikka, ne pitää nyt heittää menemään.
0: Entä jos on rikkinäinen sydän?
1: No, älä tee tästä liian vaikeaa. Sitten sun etuovi pitää pestä ensin ulkoa sitten sisältä.
0: Miksi?
1: No koska se nimenomaan se on se sun tärkein portti sun kotiin, niin sen pitää olla puhdas ja tyhjä. Kaikki rojut, kengät kaappeihin, se pitää siivota se eteinen. Sitten pitää kirjoittaa ylös 3 asiaa, jota todella haluaa elämänsä. Sitten 3 uskomusta, jotka voi estää sua saavuttamasta sen, mitä sä haluat. Mielellään niistä 3 tarpeettomasta esineestä sun kodissa kannattaa luopua. Sitten samalla kirjoita ylös 3 asiaa, jotka on onnistunut sun elämässä. Ja listaa 8 asiaa, josta sä oot erityisen kiitollinen just nyt. Ja sitten toista 8 kertaa ääneen. Universumi, näytä minulle, kuinka hyvää elämä voi olla. Universumi, näytä minulle, kuinka hyvää elämä voi olla. Ja sitten vielä, jos sulla on sydämellä jotain, vaikka siellä sun rikkinäisessä sydämessä jäi jotain, mitä sun pitäisi antaa itsellesi anteeksi. Tää on se hetki, koska huomisesta alkaa uusi elämä.
2: Hihulihommia.

0: valaistuitsä?
1: Mä halaistuin, eli halkesin.
0: Sama asia. Kohta Suvi Teräsniska tässä. Lionel Richie.

0: Rikki, mutta riittävällä ollaan. Suvi Teräsniska, Aito Iskelmä aamussa. Tuossa äsken oltiin hihulihommissa ja puhuttiin huomisesta Leijonan portista, eli 8.8., joka on vuoden tärkein manifestoinnin päivä.
1: Mm. Nämä välillä nämä hihulihommat menee mulla yli hilseen, että niinku, tavallaan se tapa, millä näistä puhutaan, niin saanko tuoda sen vähän arkeen?
0: Tavallaan niin, se kannattaakin.
1: Niin,
0: olihan noin äskeiset ohjeetkin aika arkisia.
1: Oli, mutta silti vähän semmoisia, että kuka nyt lähtee toistamaan 8 kertaa jotain tiettyä mantraa. Ehkä sinä,
0: minä?
1: Mutta me tavallaan me ei olla oikeasti normaalit ihmiset, jolla on se perusarki. Niin mä mietin vaan sitä, että ehkä tämä meikäläisenkin haaste, minkä mä heitin nyt tässä vähän aikaa sitten, tämmöisen niin kuin, ei mikään uuden elämän haaste, mutta manifestointi sille, että mun elämästä tulisi hieman jotenkin ehkä terveellisempää, liikunnallisempaa, niin liittyy tähän.
0: Koska, sehän putsaat.
1: Niin, mä heitin sellaisen haasteen, että tämän elokuun aikana niin ei alkoholia, ei roskaruokaa, sitten 3 kertaa viikossa sali, 3 kertaa viikossa lenkki. Niin
0: sehän on sitä. Sehän on sitä. Ja sitten mähän siivosin just kaappeja, mä myyn vaatteita, luovuin niistä, heitin jonnekin uffille ja teen tämmöistä, niin kuin mä oon tehnyt nyt pari viikkoa sitä, että mä yhden kaapin kerrallaan, mä haluun tavarasta eroa, mä haluun putsata niin kuin ihan konkreettisesti myös sitä kodin tilaa.

0: töitä tähän aikaan vuodesta kannattaa tehdä.
1: Ja toinen näkökulma on se, että onko vaan niin, että luontaisesti silloin kun alkaa arki, niin me tehdään sitä ja sitten me etsitään vaan yhtäläisyyksiä hihulihommien kanssa.
0: Sanotaan näin, että ne on yhdessä mahdollisia, koska leijonanporttihan on ollut maailmassa ennen meitä. Mutta nyt me päästetään leijonanainen irti.
1: Meiju suvas, pure mua.
0: Joo, tätäkin kannattaa tehdä. Ihan milloin vaan, leijonan portilla tai ilman. Purra!

Meijusu Vaspure mua. Meijulla on muuten aivan ihanat ainakin 2 koiraa. Ja Meiju lähettää monesti ystävänpäivänä tai pääsiäisenä tai uutena vuotena jouluna niin

0: kuvan niistä koirista ja toivottaa hyvää pyhää.
1: Silloin kun mä työskentelin Raahessa, sanomalehti Raahen seudussa, niin mä kävin tekemässä juttua yhdestä todella suuresta Meiju Suvas -fanista Raahessa. Ja mä menin tämän naisen kotiin ja siellä oli kaikki Meiju Suvasta.
0: Eikä?
1: Siis Meiju oli verhoissa, Meiju oli sohvatyynyissä. Siellä oli Meijun kuvia joka puolella, vähän niin kuin alttarinomaisesti. Kaikilla Meijun keikoilla oli käyty ja toki Meijun nimikirjoituksiakin oli joka paikassa.
0: Wow. Miten sä suhtautuisit, jos sä tietäisit, että jollakin olisi sinusta tommonen kotialttari? Mä vähän pelästyisin.
1: Ai vähä?
0: Mä sanoin nätisti. Se on tavallaan niin kuin wow ja yhtä aikaa silleen wow.
1: Niin ja siis mä en ole koskaan itse fanittanut ketään, niin mä en niin kuin ymmärrä tota fanikulttuuria. Mä en ymmärrä sitä, että niin kuin joku ihminen on suurempi kuin elämä.
0: Niin.
1: Ja kaikki tavallaan sun ajatukset kohdistuu siihen, koska se ihminen tekee jotain niin suurta, että se saa niin kuin pelkällä ajatuksella kylmät väreet sulle.
0: Mä rupean miettimään, että kenen kuvaan mä ottaisin verhoihin. En kenenkään. Kohta 4 ruusua, puhutaan sitten muotijuttuja. Hopeinen
2: kuuluu. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä äänä.
6: Ei ole.
8: Aito iskelmä.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista länsituulta. Tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Neljä ruusua. Miss vaan soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa kello on 8.33 ja perjantai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillähän on semmoinen työ täällä radiossa, että ei hirvittävästi ole mitään pukeutumisetikettejä.
0: Onneksi.
1: Niinpä. Ja ei ole mitään casual Fridayta. Että sitten
0: meillä on casual niin, every day.
1: Casual mornings. Mitä mieltä sä oot ylipäänsä niin kuin etikettipukeutumisesta? Tarvitaanko sitä?
0: Se riippuu tilanteesta. Mä tavallaan niin kuin dikkailen siitä, että jossain vaikka niin kuin bisnesmaailmassa niin ollaan skarpisti pukeuduttu johonkin. Jos mä menen johonkin vaikka tapaamaan jotakin uutta ihmistä työtehtävien tiimoilta vaikka tai jonkun keikan tai jonkun tiimoilta, jonkin palaveriin, niin kyllä mä silloin niin kuin haluan, että en mä niin kuin välttämättä jokaista vaan... Miten mä sanoisin näin? Haluan näyttää skarpilta. Että mä tavallaan niin kun dikkailen tietynlaisia perinteitä ja tietynlaisia myös pukeutumiseen liittyviä kulttuureja, mutta sitten yhtä aikaa haluan itse olla vapaa sielua ja pukeutua hyvin erityylisesti eri päivinä.
1: Hesari on kirjoittanut, tai siis Hesarin visio on kirjoittanut jutun siitä, että nyt tennarit ja tietynlaiset lenkkarit, sanotaanko yhteisnimityksellä kumipohjaiset tossut, ovat tulleet bisnespukeutumiseen jäädäkseen. Eli nyt pukeudutaan sillä tavalla, että sen puvun kanssa ei laiteta nahkakenkiä, vaan laitetaan esimerkiksi tennarit.
0: Tämä on jännää silleen, että kun kautta aikoja, jos katsot tätä ihan 80-luvunkin leffoja, jotka sijoittuu vaikka jonnekin New Yorkin bisnesmaailmaan, niin, ja mikä on ihan arkielämääkin ollut siellä aina, että jengi kävelee ne lenkkarit jalassa töihin, mutta sitten vaihtaa ne korkkarit tai ne nahkakengät miehet sitten, niin puvun kengät, kun ne pääsee sinne toimistolle. Nyt ei tarvitse vaihtaa näin kenkiä.
1: Muistatko sen kohun, kun rap-artisti Paleface meni linnanjuhliin ja hänellä oli mustan puvun kanssa valkoiset tennarit.
0: Joo.
1: Se oli joka ikisessä lehdessä ja kysyttiin kaikilta pukeutumisasiantuntijoilta, että onko tämä oikein.
0: Eikö meidän yhteisellä kollegalla, kaverilla, ystävällä Jarkko Valteellakin ollut linnanjuhlissa mustan puvun kanssa vaaleet tennarit?
1: En mä tiennyt edes, että Jarkko on ollut linnanjuhlissa.
0: Joo.
1: Mutta tämähän on niinku tavallaan mukavuus edellä. Ja musta on aivan ihanaa, että sulla voi olla tennarit jalassa sen puvun kanssa.
0: On.
1: Ja jotenkin niin kuin mä pistäisin tosi moneen tällaiseen pukeutumisetiketin romukoppaan. Ja varsinkin nyt, kun enää ei mene sillä tavalla kuin joskus 50-luvulla, että naisilla on se hame ja miehellä on se housut, vai voi olla toisinpäin.
0: Jep, just näin.
1: Niin ajatellaan silleen vähän laajemmin nyt tätä asiaa.
0: Ja mä niinku rakastan valkoisia tennareita. Mulla on sama juttu valkoisten tennareiden kuin mustien laukkujen kanssa. Mulla on niitä ehkä 10, mutta mä käytän 2.
1: Joo, just näin.
0: Mutta ne voi olla tosi stylit ja tyylikkäät.
1: Niinpä. Pukeutukaa siten, miten itse parhaaksi näette.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Westerinen yhtyeineen Tvoon kolme aito iskelmän aamussa. Vajakon Dios laulaa kohta Nanneen Nanana. Ja sitten palataan aiempaan hetken tällä viikolla, kun meillä oli aivan valtavan hieno vieras.
1: Meillä oli vielä vieraana psykologi Laura Sokka ja puhuttiin stressistä. Hän on kirjoittanut siitä kirjan Stressiharha. Ja tämä on varmaan aika ajankohtainen aihe tällä viikolla ollut monelle, joka on aloittanut työnsä. Ja ensi viikolla nyt viimeistään varmaan suurin osa suomalaisista on jo sitten työpaikoilla. Ja kyllähän stressiä pukkaa, kun kaikki työt siellä odottaa.
0: Se oli tosi inspiroiva keskustelu, kun Laura Sokka puhuu siitä, miten niin me voidaan itse vaikuttaa tosi paljon siihen stressin kokemukseen meidän asenteella esimerkiksi. Palataan tuohon keskusteluun Vajakon Dioksen jälkeen.
2: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Muista aina.

0: Rata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Aito iskelmä.

0: Anna, vaija. Kun Dio siinä kuuntelee, että Aito Iskelmän aamua, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mariska Liekki olisi tulossa aivan kohta tähän perjantai-aamuun, mutta nyt palataan meidän vieraaseen. Psykologi Laura Sokka kävi keskustelemassa ja kertomassa meille stressin ytimestä.
0: Hän on kirjoittanut kirjan Stressiharha. Mä mennään joka kerta sanoa muuten edelleen, että stressiharja.
1: Ja me lähdettiin miettimään jo, että hänen täytyy kehitellä tämän kirjan kylkeen semmoinen stressiharja, jolla harjaat sen stressin pois.
0: Joo, ja se on ihan loistava idea myös Lauran mielestä. Mutta miten stressiin pitää suhtautua? Kuunnellaan.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan kirjoittanut Laura Sokka. Hyvää huomenta vielä.
3: Hyvää huomenta.
1: Millä tavalla stressaamiseen kannattaa oikein suhtautua?
3: No se, mitä nyt tutkimusnäyttö osoittaa, on se, että kun me uskallettaisiin suhtautua siihen vähän sallivammin, vähän tasapainoisemmin, vähän vastaanottavaisemmin siihen stressiin, jota meillä jo on, sitä, mitä meillä jo kehossa siis tapahtuu niissä vaikeissa tilanteissa. Ja kun näin tapahtuu, niin sitten on paljon näyttöä siitä, että se alkaa vähitellen, siis se ajattelutavan muutos, se suhtautumistavan muutos pikkasen alkaa ruokkia itse itseään niin, että jatkossa se alkaa näkyä meidän esimerkiksi fysiologiassa. Kortisolitasot palaantuu kortisolitoiminta tulee kohtuullisemmaksi ja ne kortisolit, jotka on korkealla niin stressitilanteissa, niin kuin nyt kuuluu ollakin, niin ne palautuu sieltä nopeammin niin kuin normaalimmalle tasolle. Ylipäänsä meidän palautuminen on parempaa, koska me hakeudutaan pieniin palauttaviin hetkiin pitkin päivää, eikä se jää joskus sellaiseksi suoritteeksi päivän päätteeksi tai viikonloppuun tai lomaan. Se alkaa näkyä meidän suoriutumisessa. Esimerkiksi vaikka siinä, että me uskalletaan pyytää apua toinen toisiltamme, me uskalletaan ikään kuin olla epävarmoja niissä tilanteissa, joissa pitäisi löytää ratkaisuja. Me löydetään paremmin ratkaisuja tilanteissa, jotka välttämättä ei ole ollenkaan hyviä ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyviä kortteja olemassakaan siinä, niin silti meillä on ikään kuin se semmoinen ajatus siitä, että hei, me löydetään tässä joku ratkaisu. Sitten se alkaa näkyä myös meidän vaikka hyvinvoinnissa. Nähdään esimerkiksi sitä, että varsinkin niissä tilanteissa, kun sitä painetta ja epävarmuutta on paljon, niin siitä semmoisesta sallivasta suhtautumisesta tulee ikään kuin sellainen suojaava puskuri meidän mielelle niin, että ne vaikeat tilanteet, mielen alakulot ja ahdistavat tunteet, niin ne on vaikeita tunteita ja ne on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, eikä välttämättä ikään kuin ylitä sellaista masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kriteeristöä, jos niin voisi sanoa.
0: Eli tavallaan semmoinen salliva suhtautuminen lisää meidän semmoista sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta helpottaa niin kuin myös siihen stressiin suhtautumista.
3: Kyllä, kyllä. Just ettei se stressin määrä välttämättä vähene niissä vaikean tilanteissa mihinkään, mutta että jos se meidän huoli siitä stressistä itsestään helpottaa ja hellittää, niin silloin se antaa meille paljon enemmän tilaa toimia niissä vaikeissa tilanteissa.
0: No voiko Laura sitten stressistä jotenkin myös hyötyä?
3: Voi. Jos lyhyesti sanoo, niin voi. Mutta se vaatii sitä, että me uskalletaan ensinnäkin kohdata se stressi, jota meillä jo on, ja tarkastella sitä suhdetta, että hei, jos en mä voi mitään muuta tehdä tässä tilanteessa, mä en voi vaikuttaa vaikkapa siihen asiaan, joka sitä stressiä meille aiheuttaa, tai se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä. Niin jos ei mulla ole mitään muuta mahdollisuuksia, niin mulla on aina vapaus valita, että mikä se on se mun suhde siihen stressiin, jota jo on. Ja jos sen uskaltaa hyväksyä, niin sitten pääsee enemmän tarkastelemaan sitä, että hei, mihin tämä mussa osuu? Mikä tässä mulle merkityksellistä tässä on pelissä? Ja jos se tapa, jolla mä aikaisemmin ja tavallisesti tähän asiaan reagoin, niin jos ei se auta mua mene eteenpäin, niin mitä muutoksia mä voin tehdä? Eli silloin ei ole ehkä kyse siitä, että olisi niin kuin, joku tietty ajattelutapa olisi totta tai väärin tai oikein tai väärin, vaan enemmänkin siitä, että mistä on enemmän apua niissä vaikeissa tilanteissa.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Näin Stressiharha-kirjan kirjoittanut psykologian tohtori Laura Sokka. Tuokin koko haastis on Suplasta kuultavissa.
1: Kannattaa käydä se kuuntelemassa, jos yhtään ressiä pukkaa.
0: Oliko keskiviikkona Laura oli meillä? Yes. Eli 5.8. koosteessa se on. Tässä

saan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

0: Kari Tapio myrskyn jälkeen saattelee meidät 9 uutisia Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä sellaisen tunnin ajan sun kanssa. Ja puhutaan tuossa uutisten jälkeen kirppareista ja
0: nettikirppareista
1: myymisestä.
0: Mulla nousee vähän savukorvista.
1: Mä huomaan.
0: En ole ärsyntynyt.
1: Mutta kuitenkin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun morjasta
3: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5% reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Thaimaassa ainakin 4 ihmistä on kuollut kouluampumisessa tänään, kertoo Reuters. Ampuja oli koulun oppilas ja yksi vahvistetuista kuolonuhreista on opettaja. Poliisin mukaan ampuja ampui myös itsensä, mutta ei ole varmaa, sisältyykö hän 4 kuolleeseen. Aiemmin kerrottiin 4 ihmisen loukkaantuneen. Koulu sijaitsee Nonthaburissa, Bangkokin pohjoispuolella.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi.
1: Sadealue pysyttelee tuolla Pohjois-Pohjanmaan suunnalla sekä eteläisen Lapin yllä. Etelä- ja keskiosassa maata voi tulla päivän mittaan muutamia sadekuuroja, mutta näin pääsääntöisesti sää on poutainen. Ja etelässä ollaan 17 asteessa tällä hetkellä, Oulun suunnalla on 15 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissakin yli 10 astetta.

0: Kello on 8:05, kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Perjantai show, Kinnunen Aleksandrova showssa on käynnissä ja me ollaan 10 saakka sun seurassa.
1: Oikein hyvää huomenta. Hei sä oot pistänyt vaatteita nettikirppikselle myyntiin ja tämä on nyt aiheuttanut sinun korvissasi savuominaisuuksia.
0: Se on hirveän kätevää ja sitten yhtä aikaa mä matkustin aikakoneella siihen hetkeen, kun lapset oli pieniä ja mä Facebook-kirpparilla. No okei, jatketaan tästä. Mm. Juha Tapion kaksi puuta, jatketaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Juha Tapio ja Kaksi puuta Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Siis niin kuin tuossa aiemmin tänäänkin puhuttiin, niin mulla on ollut kaappien siivous käynnissä. Ja yhdellä kertaa, kun siivosin vaatehuonetta, niin sain 4 Ikean kassillista kierrätykseen lähtevää vaatetta. Yhden jätesäkillisin vein jo Uffille. Ja sitten mietin, että miten, kun hyviä mekkoja, puseroita, housuja kaikkea, että miten mä pääsisin näistä silleen kätevästi eroon, mutta ehkä kuitenkin niin kuin myisin jollain kirpparilla. Ja mietin jo, että veisin jollekin all inclusive kirpparille, missä vaan veisin ne kassit ja sitten saisin joskus ehkä jotain rahan takaisin. Mm. Mutta mun lapseni sitten sanoi, että äiti, että lataa tämmöinen nettikirpparisovellus. Tämä on tosi kätevä, että hän on myynyt täällä vaatteita ja onkin tosi. Se on sinällään helppoa. Sä kuvaat vaatteen, laitat siitä ne tiedot sinne. Ja se rekisteröidyt tietenkin ensin palveluun. Sitten kun joku ostaa sen, se voi vähän siinä tingata hinnasta ja sitten se joko suostu tai et suostu. Ja sitten se ostaja maksaa sen postikulun ja sä viet vaan paketin tuonne pakettipisteeseen ja that's it.
1: Joo, mun poikani on käyttänyt tuota palvelua, tilannut tuommoisia niin kuin vähän erikoisempia treenivaatteita.
0: Esimerkiksi,
1: sieltä.
0: Joo. Että niin kuin kuulostaa tosi helpolta ja yksinkertaiselta, että tavallaan sitä onkin. Mutta sitten päästään siihen savun nousee korvista osastoon. Mä en muistanut sitä, että kun sä lähet tollaiseen, niin yhtäkkiä se onkin aikakoneen matka siihen hetkeen, kun lapset oli pieniä ja se Facebook-kyrppäri tuli millä?
1: Anteeksi, missä sä oot ollut, kun lapset on pieniä?
0: Facebook-kyrppäri.
1: Tää on vähän niin kuin se mun itkupillu. Joo.
0: Apua! Oota, mä kerron itseäni. Facebook-kyrppäri. Parilla.
1: Joo.
0: Myytiin niitä kaiken maailman kurapukuja ja toppapukuja. Joo. Sitten tuli ne viestit, että voitko mitata kainalosta kainaloon,
1: joo,
0: niskaperseen, lahkeen mitan,
1: kyllä,
0: pään ympäryksesi, lantion ympäryksesi, siitä kun myyt lasten vaatetta. Niin yhtäkkiä tämä tapahtuu melkein joka ikisen rätin kohdalla, mitä mä jollain 10 tai 8 eurolla siellä myyn.
1: Miten se voi olla, että kun sä meet tavalliselta nettivaatekaupalta ostamaan jonkun tuotteen, niin sä uskot siihen, että koko on S, M, L tai XL.
0: Yes.
1: Mutta kun puhutaan nettikirppareista,
0: yes,
1: niin se ei pidäkään paikkaa. Sitten täytyy tietää se sisähian
0: ranteen ympärys housuista.
1: Kyllä. No mitä oletko alkanut vastailemaan sitten näihin vai?
0: No muutamaan olen vastannut ja sitten niihin mä oon vastannut, niin sitten mä oon sen kaikai mitään niin kuin liittänyt sinne ilmoitukseen. Tiedätkö, että ne mistä, joo, on tullut. Mutta en mä tätä jatka jostain tämmöistä säätämistä. Sitten ne lähtee Uffille kaikki kohta. Mä niin annan ensi viikkoa aikaa. Ja...
1: Joo. Mä oon tullut siihen tulokseen, että siellä on myös tällaisia niin kuin trolleja, jotka vaan haluaa ärsyttää ihmisiä, joo, kyselmällä tämmöisiä ihan typeriä pieniä kysymyksiä.
0: Joo. Kerran itse asiassa tästä jo vuosia, niin myin yhtä takkia just silleen. Se oli niin kuin 100 euron takki. Myin sitä semmoisella oman kotialueen Facebook-kirpparilla tyyliin kympillä. Mm. Ihan uutta semmoista parkatakkia, talvitakkia, missä oli mahtava karvahuppu ja kaikki. Niin sitten yksi nainen ensin se laittoi sitten 8 viestiä just, että voitko kuvata se ylös, alas ja päällä ja seisalla ja saunan lauteella ja kaikkea YVAV, jono ja kaikai mitta ja töttörö. Sitten joo, no hän kyllä halusi tämän ostaa, että hän tulee hakemaan sen takin.
1: Ja.
0: Sovitti aika, hän tuli meidän eteiseen. Sitten hän rupesi sovittamaan sitä takkia, hän siinä meidän eteisen peilin edessä pyöri edestakaan, siis valehtelematta 10 minuuttia. Ja totesi, että tuo on vähän liian tämmöinen parkatakki. Mä en ole myymässä untuvatakkia, että alun perinkin kyllä, parkatakkia karvahupulla. Ei tää ole hänen tyylinen.
1: Aivan.
0: Kiitos moro, hei.
1: Hän halusi siis tulla käymään sun eteisessä, tää oli se pointti.

0: Dingo, levoton tuhkimo, kello on 20:20. Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa tuonne 10:00 saakka.
0: Hei meillä oli eilen aivan ihana voittajasoitto liittyen Eppu Normaali -lippukisaan.
1: Kyllä, oi että. Koko viikolla on kerätty listalle nimiä ja sitten eilen vihdoin ja viimein arvottiin sieltä yksi onnellinen voittaja, joka voitti 2 lippuja Eppujen huomiselle Ratinan keikalle.
0: Eppu talotti eilen 3 keikan jäähyväiset siellä Ratinan stadionilla Tampereella. Mä olin eilen itse omalla laulukeikalla, siellä oli tapahtumien yö Tampereella, niin kun menin sinne, mä olin joskus 3 aikaan Tampereella junalla, niin se keskusta oli jo täynnä ihmisiä ja taksikuskit sanoi, että kuskit, no itse asiassa joo, molemmat kuskit, kun 2 kertaa ajoin taksilla, niin sanoi, että täällä on, että ruuhkat on ihan hirveet, kun täällä on kaikki menossa keikalle, mutta se tunnelma siellä keskustassa oli jotenkin, ihmisiä tuli just joka suunnasta junasta ja ne puhuu siitä, että kohta nähdään Eput ja
1: wow.
0: Se oli jotenkin aivan, ihan semmoiset kylmät väreet meni, että täällä todella niin kuin on semmoinen Eppurakkaus energiavalloilla, mikä oli tosi ihanaa.
1: Ja tuntuu niin kuin, että toi on varmaan se ultimaattinen unelma, mitä artisti voi niin omalla urallaan saada. Et kun sä sanot, että nyt mä laitan pillit pussiin, niin ihmiset ympäri maata
0: joo
1: tulee katsomaan niitä sun viimeisiä hetkiä lavalla.
0: Se on niinku kansainvaellus.
1: Joo.
0: Ja kaikki se rakkaus Epuille suotakoon. Mehän nähtiin Eppu Normaali Aito Iskelmä -festivaalilla kesäkuussa ja mä oon tosi kiitollinen, että nähtiin, koska se oli yksi parhaita keikkoja koskaan.
1: Se oli kyllä hyvä. Joo, ja siis se tunnelma siellä meidänkin festareilla oli aivan huikea, niin kun Eput nousi lavalle.
0: Kohta palataan tuohon voittopuheluun, koska siinäkin oli kyllä tunnelma kohdillaan, kun voittaja Jenni sai puhelun vastaan. Cars the Drive soi ennen sitä.
2: Aito Iskelmän Finhits -perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits -perjantait. Ilta 9:00. Aito Iskelmä.
4: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei taisi molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 -vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä hänä.
8: Ei ole.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
11: Aito iskelmä.

0: Carsy Drive, kello on 9:30. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00. 10:00 mennään sitten aitoiskelman päivässä aidon iskelmän tahtiin. Ja Milla Mattila 2-6 iltapäivällä sun seurana.
1: Tämän työn parhaita puolia on se, että saa ilahduttaa ihmisiä vaikkapa nyt Eppujen konserttilipuilla.
0: Me eilen saatiin soittaa yhdelle onnekkaalle, joka aiemmin tällä viikolla sai nimensä arvontalistalle. Ja sitten arvontalaulu lauloi ja sen jälkeen hänestä tuli voittaja. Ja se hetki, mihin me soitettiin tälle voittajalle, oli aivan äärimmäisen hieno.
1: Kuunnellaan.
2: Aito iskelmän aamu. Aito iskelmän aamu.
0: Ja nyt me Jennin kanssa katsotaan, miten käy, koska meillä on tässä mahdollisen voittajan puhelinnumero.
1: Kyllä, arvonta on suoritettu ja katsotaan, miten käy, vastaako hän. Toivottavasti.
0: Nyt lähtee. Tämä kaikki tapahtuu livenä, me itsekään tiedetään, miten käy.
3: Please. Jenni Suojala.
1: Jenni, sä voitit!
0: Toinen Jenni ei malttanut odottaa yhtä. Täällä on Hanna ja Jenni aitoiskelman aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta. Ja sinä voitat 2 lippua Eppu Normaali Jäyhyväiskeikalle Ratinan stadionille lauantaina.
3: Ja totta. Arvatkaa mitä. No, mä oon opettaja ja mulla on tässä ihan uusi luokka edessä. Kuulkaa ihan täysillä. Jee!
1: Saadaanko vielä yksi huuto, koska se ei kuulunut tänne tarpeeksi?
3: Ei, oottakaa.
0: Tämä
3: huuto ei kuulunut. Tämä on radiosta, joka mulle soittaa.
1: Terve, terve. Nyt saatte luokka huutaa jee.
0: Voi, teillä on maailman onnekkain ope ja mä veikkaan, että on kyllä maailman onnekkaimmat lapset, jotka on saanut Jennin opeksi. Siis minkä ikäisiä? Onko ekaluokkalaisia?
3: No nämä ei ole enää ekoja, kun nämä on nyt ekoja. Isojanhan 3.
0: Oi, siellä on sitten kyllä todellakin isoja lapsia.
1: Sovitaanko Jenni niin, että sä sivistät heitä hieman ja soitat jonkun Eppujen biisin heille tästä tämän päivän aikana?
3: Mä soitan ehdottomasti. Voi vitsi. En tiedä mitä mä, tässä on jännää jo muutenkin ja nyt te soitat.
0: Tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä ja hyvä syksy, kun tää lähtee tälleen liikkeelle. Niin todellakin, sä oot siellä Tampereella ja teillä on tänään alkanut sitten koulu taivaalla sekä oppilailla että opeilla.
3: Joo, kyllä, kyllä. Täällä Pirkanmaa päätti aloittaa tälleen vähän aika varas lähtöä muihin noihin kuntiin nähden.
1: Millä mielillä oppilaat on aloittanut koulun nyt siellä?
3: Kyllä ne hyvällä on. Samanlailla varmaan kuin me opettajakin, että kivaa ja jännää ja vähän tylsää.
0: Niin, arki alkaa.
3: Näitä. Niin.
0: Kyllä. No hei, miten se oli? Kenet sä otat mukaan sinne keikalle sitten lauantaina?
3: No ehdottomasti sen mieheni kyllä.
0: No niin. Nyt sinä saat soittaa hänellekin onnenpuhelut. Kuulen, meillä on hommaa lauantaksi.
3: Minä saan soittaa.
0: Onneksi olkoon Jenni. Nautikaa keikasta täysin rinnoin ja sydämin. Ja ihanaa koulupäivää ja koulusyksy alkoa myös sinne Tampereelle.
3: Hei, kiitos valtavasti teille.
1: Moi moi ja terveisiä luokalle.
0: Hyvä. Moi.
1: Moikka.
0: Hyvä.
3: Moi.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Janne Hurme ja kirje. Milloin oot Jenni viimeksi lähettänyt tai saanut semmoisen ihan paperille kirjoitetun kirjeen?
1: En muista, siitä on tosi kauan, mutta kirjoitin kyllä kirjepaperille kirjoitin viestin yksi aamu puolisolleni. Toissa aamuna kirjoitin siihen, että hyvää huomenta, rakas, mukavaa päivää, vedä hyvin, hänellä oli tärkeä päivä. Niin hänellä tuli ihan äärimmäisen hyvä mieli siitä ja sitten mietin, että miksei tätä tee useammin. Kun se on eri asia se, että sä heräät meidät hakemaan sen kupillisen kahvia ja siinä on toisen kirjoittama lappu edessä kuin se, että sä laitat WhatsApp-viestin.
0: Siis sanoppa muuta. Siis mietipä tätä, kun me tullaan studioon, niin monesti Milla on iltapäivällä lähtiessä jättänyt meille paperille kirjoitetun viesti ja välillä me jätetään sitten muille tänne studioon tuleville viestejä, niin ainahan siitä tulee tosi hyvä
1: niin,
0: mieli.
1: Tulee.
0: Kirjoittakaa kirjeitä ihmiset.
1: Milloin sä oot tehnyt sen viimeksi?
0: No mä kanssa kirjoitan perheelle semmosia hyvää huomenta ja kivaa päivää lappuja ja tämän keittiön pöydälle. Mutta sille, että olisin lähettänyt kirjeen, niin se oli varmaan joskus viime vuosituhannen puolella.
1: Silloin kun oli dinosaurus.
0: Joo, just näin.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-appin kautta. Aito iskelmää.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
4: Aito iskelmä.

0: Se on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, joka saattelee meidän taitoiskelman aamusta viikonlopun viettoon. Sieltä se vielä tulee. Hei, me halutaan toivottaa aivan ihanaa viikonloppua ja kaikille, jotka oli nyt ensimmäistä viikkoa töissä lomien jälkeen, kuten meniin, we did it.
1: Me selvittiin.
0: Ja ensi viikolla mennään eteenpäin.
1: Se on justiinsa näin. Hei, kuuntele Aitoa iskelmää 10-2 ja sitten viihdy Millan seurassa 2-6 Aito iskelmä iltapäivässä, koska Mattilan Milla The Queen tulee studioon silloin ja me tullaan maanantaina.
0: Kyllä, ja viikonloppuna, jos oot lähdössä vaikka kävelylenkille, niin avaa supla.fi kautta Aito iskelmä. Sieltä löytyy meidän jokaisen aamun kooste. Meillä oli mahtavia keskusteluja stressistä psykologin kanssa ja myös vuoden rauhan turvaaja kävi kertomassa, että minkälaisia ominaisuuksia rauhanturvaajalta vaaditaan.
1: Hyvää viikonloppua, voit tosi hyvin tänäänkin.
0: Moi moi!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Aito iskelmä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Muista aina.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu
3: mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: maailman 8. ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme, Eppujen top 10. Aito iskelmässä koko tunti Eppuja. Lauantaina 8.8. kello 8 ja 18. Aito iskelmä.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit sun jahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
15: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
16: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikea sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa, niin vähän kuin Intissäkin meitä alettiin kutsua sukunimillä. Ja kun kummallakaan meillä ei ole nen päättyvää sukunimeä, niin heitettiin hatusta sitten. Etuliite DJ tässä.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hey,

0: Elinautomotive.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mitä Raimo?
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viking.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä väitetysti toimiva Heffrin University kauppaa verkossa maksullisia kandidaatin ja maisterin tutkintoja, vaikka yliopistoa ei ole olemassa, kertoo Helsingin Sanomat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei kyse ole ministeriön valvomasta yliopistosta. Kansainvälisiltä opiskelijoita pyydetään maisteriopinnoista jopa 6 000 € vuodessa. Sivusto houkuttelee opiskelijoita myös lupaamalla palkallista työssäoppimista helsinkiläisyrityksissä. Opetushallitus on lisännyt oppilaitoksen varoituslistalleen. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin olette. Kiitos, Kati, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Hei, dude!
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
16: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
17: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
19: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila.

0: Ja vanauttaa.
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
4: Mötley Crüen Tommy Lee.
5: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
4: On.
5: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüta joitain vuosia, eli siis voi olla kymmenen.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
5: Joo.
6: Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen saara-arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjä uhreja on vuosina 2025 ja 2026 lähes 100 eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 €. Poliisin mukaan osa uhreista ei ole edes ymmärtänyt joutuneensa huijatuiksi. Kaksi nuorehkoa miestä on vangittu. Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
21: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19-21 astetta, maan keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 11-15 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kaksi kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
6: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
7: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
12: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
13: Mitä?
12: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
13: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
12: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Aito iskelmä.
6: Ja

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista länsituulta. Varoitus kovan tuulen ja voimakkaan tuulen puuskista maa-alueille. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykäämiitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen

0: Hedin automotive.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No

0: saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
6: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
7: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta
8: niin,
7: mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulrich soittaa, ne on myös hänen itsesi tekemiä.
8: Niin
7: kuin Ulrich ja Hetfield, niin jos hänellä on vapaus sitten soittaa ihan miten tahansa.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hedin automotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara-Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Porteilla on mahdollistettu villieläinten kulku rajan yli. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virusta kantavien villisikojen epäillään voineen tulla Venäjältä, mutta asiasta ei ole varmuutta. Viralahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Tauti ei tartu ihmisiin. Koloraadon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
15: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Komiot yhtyeestä, Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä hänä.
13: Ei ole.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
17: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
18: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
19: Joo.
18: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas, niin ei tarvitsisi enää paljon radios pyöriä.
19: No kuule, me voitais olla.
18: No.
19: Me voitais olla meinaan. Siis mulle aina välillä tulee viesti, että hei, voisitkos nyt avata hetkinen seiston DM:n vaan yrittämistä.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilalla.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: K-Rauta-Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta-Pro.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aito iskelmä.
2: Niin

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä.

0: hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Yksikään puoluejohtajista ei kannata tasavallan presidentti Alexander Stubbin esittämää Ukrainan välitöntä NATO-jäsenyyttä. Asia nousi esiin päämajasymposiumissa Mikkelissä, kun juontaja viittasi Stubbin Financial Timesille antamaan haastatteluun. Stubb on sanonut, että tekisi Ukrainasta NATO-jäsenen välittömästi ja kehunut Ukrainan droonikykyjä. Puolustusministeri Antti Häkkänen korosti, että Suomen intressinä on vahtia aina ensin omaa turvallisuutta. Häkkäsen mukaan artikla 5 loukkaamattomuus on tärkeä asia. Stubb on tosin muotoillut kantansa eri tavalla eri haastatteluissa. Huhtikuussa hän sanoi kanadalaisen CBC:n haastattelussa toivovansa näkevänsä Ukrainan pitkällä aikavälillä Naton jäsenenä. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjen rikosten kohteeksi on joutunut lähes 100 kotitaloutta eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisi on vanginnut 2 nuorehkoa miestä, toinen heistä on asunut Turun seudulla ja toinen Jyväskylässä. Esitutkinta jatkuu ja tapaus siirtyy syyteharkintaan myöhemmin syksyllä. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja Keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.
14: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
15: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Mattilan Milla täällä. Niin se on kuule taas viikonloppu tuossa ihan kulman takana. Ja mikäs meidän on sitä tässä porukalla odottaessa, kun aito iskelmän iltapäivä on jälleen ladattu täyteen hyvää musiikkia. Ja huomenna lauantaina mulla onkin sitten hieno kunnia. Mä soitan Eppujen rakastetuimmat kappaleet top 10-listan läpi. Totuuden nimissä niin mulla on aikomus kyllä saada sinne tunnille mahdutettua 12 kappaletta, mutta katsotaan miten mun käy. Mutta tätä Eppu-herkkua siis tiedossa huomenna ei vähiten siksi, että Eput nousevat urallaan vihoviimeistä kertaa lavalle ja se tapahtuu Ratinan stadionilla Tampereella. Ja tänä iltanahan siellä koetaan ihan yhtä lailla huikeita hetkiä ja niin myöskin eilen torstaina näin olen kuullut kerrottavan. Pian orkesteri, joka ei tule Ylöjärveltä, se tulee Porista. Tiedossa Yö ja Särkynyt enkeli ja nyt tunnelmallisesti yhteisen aikamme aloittavat Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet.
16: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Se on täyttä kaahausta, mitä yöyhtyö meille 80-luvulla tarjoili, särkynyt enkeli. Joo, ja tuosta huomisesta Eppunormaali tunnista vielä sen verran, että pelkästään Eppujen rakastetuimmat kappaleet soivat aamu 8-9 ja sitten kyseinen tunti uusitaan kello 18-19. Ja miten me on saatu toi lista kasattua, niin meillähän oli tuossa Eppunormaali kilpailu supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa ja tuossa kilpailussahan me kysyttiin, että mikä on kullekin kuulijalle se tärkein Eppujen kappale ja miksi. Ja tämähän oli aivan häkellyttävä tämä osallistumismäärä tähän kilpailuun. Tuhannet Aito Iskelman kuulijat ottivat kisaan osaa ja tuosta oli mahdollisuus voittaa liput jäähyväiskeikalle tuonne Ratinan stadionille ja onnelliselle voittajalle on henkilökohtaisesti asiasta ilmoitettu. Mutta semmoista mä mietin tuon tunnin kanssa, että ei jotenkin Eppujen kappaleita voi laittaa sillä tavalla listajärjestykseen, että siellä 10 tai siellä 9, koska niin monta loistavaa kappaletta on, niin nyt mä oon päättänyt tehdä niin, että mä täytän tuon tunnin noilla kaikista eniten ääniä saaneilla kappaleilla ilman, että ne ovat missään niin sanotussa paremmuusjärjestyksessä. Sitten mä yritän sinne yhden bonuskappaleen saada mahtumaan mukaan. Mutta kyllä sieltä niin sanotulta ykkössijalta löytyy se klassikko, joka sai kaikista eniten ääniä. Mutta muutoin nautitaan Eppujen musiikista ja vaikka keikkailu nyt loppuukin lauantaina, niin onneksi näitä Eppujen hittejä ja Eppujen klassikoita ei kukaan meiltä pois ota. Pian Sam Brown ja Stop ja sitä ennen Kuumaa ja ylivoimaa, niin muistatko, missä yhteydessä Kuuma

0: Kyllä se oli uuden musiikin kilpailu vuonna 2023, kun Kuumaa tällä ylivoimainen kappaleella kisaan osallistui. Sijoitus oli lopulta 5., mutta tästähän tuli siis ihan valtaisa hitti. Ja itse asiassa vuoden 2023 soitetuin kappale Suomessa, että ei siinä todellakaan Kuumaa -bändille huonosti käynyt. Ja tämä kyseinen kilpailu toimi heidän läpimurtonaan ja monestihan sitä ajattelee, että tämä Kuumaa oli joku tämmöinen uusi bändi, joka sitten tuli debytoimaan tuohon kilpailuun, mutta sitä ennen kundit olivat tehneet töitä jo semmoisen 7 vuotta ja nyt Kuumaa -bändillähän on 10-vuotissynttärit. Ja nyt Sam Brown ja Stop.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Sam Brown ja Stop. 14.20 on kello ja kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Pian Antti Tuiskulta Hyökyaalto ja sitä ennen Kikka ja Huone 105.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
14: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle.

0: Joo.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausuu?
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Antti Tuisku ja hyökyaaltoja. Onneksi nyt ei ihan mitään hyökyaaltoja täällä Suomessa koeta, mutta joka tapauksessa voimakasta tuulta on tiedossa ja kyllä noi ukkoset ja sateet vähän ovat siellä täällä läsnä ja lämpöasteetkaan nyt eivät luonnollisestikaan nouse mihinkään hellelukemiin, jäävät niistä itse asiassa aika kaukaisiksi, mutta Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa voi olla sellaista pariakymmentä astetta lämmintä. Ja tämän hetken ne ennusteet kertovat, että voi olla, että helteet vielä kuitenkin tämän kesän osalta palaavat takaisin, koska tämänhetkisen ennusteen mukaan niin loppuviikolla lännestä saapuu lämpimämpää ilmamassaa ja silloin läntisessä Suomessa helteet ovat mahdollisia ja tuolla Oulun korkeudellakin ollaan sellaisessa parissakymmenessä asteessa ja tätä siis tiedossa ensi viikolla, jos ennusteet pitävät kutinsa. Pian Portion Boys yhdessä komioitten kanssa pistävät tanssiksi ja me liitymme tietenkin siihen ilonpitoon mukaan ja sitä ennen Eput ja Pimeyden tango.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Matti.

0: Pimeyden tango. Tämäkin kappale varmaan tänä iltana Ratinan stadionilla Tampereella kuullaan. Ja kyllähän se oli ihan huikeaa katsoa sitä ihmismerta kaikista sosiaalisista päivityksistä. Siellä oli paljon munkin kavereita eilen paikalla, kun ensimmäinen näistä jäähyväiskeikoista tuolla Tampereella koettiin. Ja tänään on toinen ja vihoviimeinen sitten huomenna lauantaina. Mutta sitten kyllä huomasin, että moni kirjoitti siitä, että on todella pitkät jonot sinne stadionille ja myöskin tähän lippujen rannekevaihtoon, että siihen kuulma todellakin kannattaa varata aikaa ja sitten myös siellä Ratinassa niin esimerkiksi vessajonot ovat kuulma aika hurjia, että malttia ja aikaa, koska mikä ei olisi kyllä niin tylsää, että on odottanut noita jäähyväiskeikkoja ja sitten jonojen takia, että lähtee vähän liian viime tipassa ja sitten jonojen takia kuulee, kun ensisävelet soivat jo stadionilla ja itse on siellä jossakin kaukana jonossa vielä odottelemassa, että kun tuommoinen massa ihmisiä liikkuu, niin se nyt vaan sitten ottaa aikaansa. Uutta musiikkia tarjoavat yhdessä Portion Boys ja Komiat, KK Suomi tanssii.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: Partion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. 14.40 on kello. Ja mä todella toivon, että me päästään komioiden kanssa. Tai olet sinäkin siellä paikan päällä, kun Komiat laittaa tanssit pystyyn Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä. Siellä on puutarhajuhlat lauantaina 22.8. Ja siellä Komiat muun muassa tuolloin esiintymässä. No pian toisenlaista tunnelmaa, mutta upeaa sellaista tarjoaa Tommi Läntinen, kun tiedossa on Via Dolorosa ja sitä ennen Lea Laven ja Tumma Nainen. Hyvää perjantaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
8: Super!
7: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
8: Hei joo!
7: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
11: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
12: Muistatko, kun puhuin siitä ensinnäkin kielenkäyttö?
13: No se. Joo. Mä tiedän, mitä sä oot sanomassa. Niihin saastatarinoihin, eikö niin?
12: Mitä?
13: Niihin saastatarinoihin. Siitäkö sä oot puhumassa?
12: En, mutta jo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa.
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.
14: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ai että, tämä kappale kyllä nostaa aina ihon kananlihalle. Tämä on kertakaikkisen upeaa kuunneltavaa. Ja mä oon joskus puhunut sulle näistä kappaleista, joita mielellään kuuntelee autossa ja automatkalla. Niin tämä on kyllä yksi sellainen. Pitää vaan pitää huoli, että ei paina liikaa kaasua, ettei tule mitään ikäviä yllätyksiä, kun siniset valot alkavat vilkkua siellä selän takana. Pian tiedossa on kello 15 sähköuutiset ja niitä ennen elokuu on saatilla.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta. Kategorian 1 taifuuniksi luokitellun Dolphinin tuulen nopeudeksi on mitattu 144 kilometriä tunnissa, puuskissa lähes 200 kilometriä tunnissa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johdolle annettiin vain muutamia tunteja aikaa hyväksyä puheenjohtaja Gianni Infantinon miljardihanke, kertoo New York Times. Suunnitelmassa yksityisille sijoittajille olisi myyty noin 1/5 FIFAn turnausten kaupallisista oikeuksista. Lehden mukaan osa 5 hengen työvaliokunnasta ei ollut kuullut hankkeesta aiemmin. Enemmistö hyväksyi sen, mutta voimakas vastustus sai Infantinon luopumaan suunnitelmasta viime viikolla. Afrikkalainen sikarutto heikentää Atrian tulosta arviolta 7 miljoonaa euroa vuodessa, yhtiö kertoo. Arvio perustuu siihen, että sianlihan vienti muun muassa Kiinaan ja Japaniin päättyy. Etelä-Korean vienti voi jatkua tautivapailta alueilta. Tämän vuoden liikevoittoon vaikutus olisi Atrian mukaan noin 4–5 miljoonaa euroa. Yhtiö pitää silti tämän vuoden tulosennusteensa ennallaan. Afrikkalaista sikaruttoa löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja keski- ja pohjoislapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.
12: Eniten aikaa iskelmää, aito iskelmää.
13: Moikka ja mukavaa perjantai-iltapäivää. Mattilan Milla täällä ja hienoa alkavaa viikonloppua. Kyllä tätä keskustelua on vaan kertakaikkiaan ihana seurata. Kuitenkin on lopulta aika vähän asioita, jotka tuntuvat yhdistävän tavalla tai toisella koko kansakunnan, tai ainakin suuren osan siitä. Kyllähän eppunormaalin lopettaminen on tässä vähän itse kunkin huulilla, ja monet noita keikkakokemuksia eiliseltä jakavat somessa, ja annetaan jo sitten hyviä vinkkejä tänään paikan päälle meneville, että kuinka voi ne pahimmat jonotukset siellä välttää. Sehän on ihan selvä, kun tuommoinen määrä ihmisiä saapuu yhteen paikkaan, niin ei se stadionkaan nyt väkeä ihan tuolla tavalla sisään hörppää. Että vaaditaan ajoissa paikalle menemistä ja hyvää mieltä ja kärsivällisyyttä. Mutta historiallisia hetkiä suomalaisessa musiikissa siis tällä hetkellä eletään ja koetaan. Pian Rauli Pädin Somerjoki ja laivat ja nyt Juha Tapio ja Sitkeä sydän.
0: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Juha Tapio ja sitkeä sydän. Tuossa jäin miettimään ylipäätänsä noita eppujen kilsoja, että 50 vuotta tekemistä. Toki eppujenkin historiaan ja matkan varrelle mahtuu näitä pidempiä taukoja. Mutta siitäkin huolimatta, bändi on ollut puoli vuosisataa kasassa. Että aikamoinen suoritus, että kuinka moni meidän tämän hetken artisteista ja kokoonpanoista sitten pystyy tekemään noin pitkää uraa. Ja tuli tässä Juha Tapiota kuunnellessa mieleen, että hyvinkin häneltä voisi jotain samankaltaista odottaa. Ja sitten ketäs muita? No iskelmäpuolellahan meillä on paljonkin näitä ikiliikkujia, kuten Tanssiorkesteri Ässät ja Souvarit, Eino Grön. Ja kyllä mä sitten tuolta rockipuolelta mieluusti nimeäisin Apulannan, että heiltä vois kans jotakin tollaista taivalta odottaa. Bein ja kaiken arvoinen soi heti Rauli Padding Somerjoen jälkeen. Nyt Laivat.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Beem ja kaiken arvoinen. Mukavaa iltapäivää Aito Iskelmän seurassa. Ja hei, tänään meillä tietenkin taas perjantai-spesiaalitunti. Ja tänään teemaksi on valikoitunut rakkauslaulut. Kappaleita, joita on suomalaisten häissä soitettu ja laulettu. Ja kiitos vinkkejä. Hän on tullut tässä pitkin viikkoa tuohon studion numeroon 050-5699-475. Ja no, toi hääkappale, sehän on monelle kauhean semmoinen henkilökohtainen kokemus, että ehkä juuri jonkun tietyn kappaleen tahdissa on ne ensisilmäykset vaihdettu tai sitten johonkin kappaleeseen latautuu sellaisia samankaltaisia fiiliksiä, mitä tuore aviopari on kokenut. Mutta kyllä meillä on hienoja biisejä tulossa silloinkin kello 17 ja 18 välillä. Nyt, kato, minä sen sanoin, että Beem ja kaiken arvoinen, mutta Beemhän tuossa jo ennätti oman kappaleensa meille laulaa, niin annetaan Mäkirailille nyt tilaa. Every Time We Touch.
1: Ai

0: Mäki Roelia, Every Time We Touch. 15.20 näyttää kello. Ja Annika Eklund ääneen kappaleella, joka tänä vuonna täyttää 20 vuotta. Ja sitä ennen J. Karjalainen tarjoilee meille ajatusten vaihtoa ilman, että käytetään sanoja.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Aktiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
5: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Aito iskelmä.

0: Karjalainen ja telepatiaa. Ja kuten ehkä tuossa hetki sitten taajuudelta kuulit, se on taas FinHits perjantai tiedossa Aito-iskelmän taajuudella kello 21 alkaen. Eli tarkoittaa sitä, että tunti pelkkiä FinHitsejä tulossa. Ja itse, olisiko tästä nyt pari viikkoa aikaa, kun matkasin mieheni kyydissä Helsingistä kohti Jyväskylää ja kuunneltiin Aito-iskelmää. Se on lopulta aika harvinaista, että täytyy sillä tavalla myöntää, että sitten kun itse harvoin on radioäärellä, niin ehkä sitä haluaa kuunnella kaikkia, että mitä kollegat tekevät ja mitä naapurikanavilla tapahtuu. Mutta tällä kertaa oltiin sitten tutulla taajuudella ja se oli itse asiassa tosi hauskaa ja metkaa, kun eihän noita kaikkia FinHitsejä millään tunne siellä. Tunnin sisällä niin siellä on todellisia harvinaisuuksia ja pidettiin vähän siinä niin kuin jopa musavisaa, että hetkinen, että kuka tämän kappaleen oikein esittää? Mäntsälä mielessäin, Kake Singers vai kuka? Ja täytyy sanoa, että vaikka tätä hommaa tässä ihan työksensä tekee, niin kyllä sieltä ihan pari yllätystä tuli vasta, että tyyliin en ole koskaan kuullutkaan koko kappaletta. Mutta meni kuule tunti autossa varsin rattoisasti, kun siinä pidettiin pieni FinHits musavisa. Lämpimästi suosittelen. Tänään siis sitä jälleen tulossa kello 21 alkaen. Pave Maijanen ja Jano soi heti Annika Eklundin ja Shanghain valojen jälkeen.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Ave Maijanen ja Jano.
1: Hei, eilen Aitoiskelman iltapäivässä puhuttiin hyvän palautteen antamisesta tai sellaisista spontaaneista kehuista, jota voi toiselle sanoa vaikka kadulla, kun tulee tuntematon vastaan. Niin kuin mulle kävi ihanasti eilen, kun olin tänne töihin kävelemässä, niin sitten nainen huikkasi liikkeensä ovelta mulle, että hei, että sun on tosi ihana mekko, että tosi kauniit värit. Ja ai, että tulipa muuten hyvä mieli. Ja se oli taas niin kuin itselleenkin hyvä muistutus siitä, että aina kun on jotain kaunista, nättiä sanottavaa, niin se pitää kyllä kertoa vaikkapa tuommoisessa asiakaspalvelutilanteessa. Ja tähän liittyen on tullut myös Iinalta viesti, jota en eilen ennättänyt lukea ja kirjoittaa näin, että noista kehuista puheen ollen, niin harvoin varmaan portsarit ja järjestyksen valvojat saavat hyviä kommentteja. Olin tuossa Ihe kuningusraveissa sen 3 päivää ja siellä oli minusta niin kaunis portsarinainen, että oli pakko mennä kehumaan. Kyllä, se sitten vakavampi ilme muuttui hymyyn hälläkin. Ai ihanaa, siis joo, ei tollosesta voi kyllä todellakaan loukkaantua. Ja sitten myöskin Hartsa laittaa viestiä ja kirjoittaa, että hei Milla, hyvä palaute Jyväskylän Keljon sittarille. Siellä on ihan mahtava henkilökunta ja ovat vielä huumorintajuista, joten kiitos heille hyvästä palvelusta. Kiitos Hartsa viestistä. Toivottavasti siellä ollaan oikealla taajuudella, että terkut menevät näin radion välityksellä perillä. Itsekin joskus kyseisessä kaupassa kyllä vierailut. Nyt Westerinen yhtyeineen ja 2 on 3.
2: Aito iskelmä.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Tuossa oli tuosta Sittarin henkilökunnasta puhetta, että miten Jyväskylässä saa hyvää palvelua. Oliko se nyt sitten Keljon Sittari? Kyllä vaan. Tällaisen viestin laittoi Hartsa studioon ja sanoi, että siellä on ystävällistä ja huumorintajuista henkilökuntaa. Niin jotenkin mä itse koen kanssa, että kun näitä itsepalvelukassoja, näitähän on nyt ihan valtavasti tarjolla. Ja joo, kyllä ne varmaan lisäävät palvelun näppäryyttä, mutta mä oon niin kuin tossakin niin vanha-aikainen, että jos mulla on vaan mahdollisuus valita ihminen palvelemaan meikäläistä siinä kassalla, niin menen ehdottomasti mieluummin hänen luokseen kuin sen automaatin tai robotin luokse. Jo ihan sen takia, että ei nyt ihan kaikki robotit ja tekoäly tulisi meitä ihmisiä korvaamaan. Pian Leaving the Leavings ja Onnelliset ja sen jälkeen Popedolta Punaista ja Makeaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
13: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
15: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
14: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
15: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
14: Huoleton Plus?
15: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
14: Ei ole yhtään mua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
4: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
5: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi.
6: Just näin. Ja sit kun on aina jotain villejä tai roopeja.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
7: Aito iskelmä.

0: Papeda ja punaista ja makeaa tuli tässä mieleen, että voi hyvänen aika, ei siitä mitä, 3 vuotta, kun siitä on aikaa, kun Papeda jätti jäähyväiset Paten johdolla tuolla Ratinan stadionilla. No sittemmin Papeda jatkoi matkaa uuden solistin Olli Hermanin kanssa ja Pate Mustajärvi päätti keskittyä soolouralle, mutta valitettavan vähän aikaa hän sai sitten tuosta vapaudesta nauttia. Ja niin, tänä kesänä sitten puolestaan koettiin Paten muistokonsertti heinäkuussa Nokia-areenalla Tampereella. Että voi kun muistaisi olla aina nyt ja tässä hetkessä ja nauttia siitä. Pian kello 16 sähköuutiset Aito iskelmässä ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus.
1: Kuuntelet Aito iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.
2: Kuinka voi

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
10: sähkö.fi. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Afrikkalaisen sikaruton rajoituksiin tulee muutoksia Suomessa. Euroopan komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen, joka kiristää Ruokaviraston aiempia rajoituksia Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan tartuntavyöhykkeellä. Eläinperäisten tuotteiden, kuten villisian lihan ja lihavalmisteiden siirto tartuntavyöhykkeellä ja sen ulkopuolelle, on nyt kielletty. Siirtokielto koskee myös omaa käyttöä. Myös sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden siirtäminen on kiellettyä. Jatkossa alueelta kerättyä viljaa ja muita kasveja saa käyttää sikojen ruokintaan, jos ne on varastoitu sikaeläinten ulottumattomissa vähintään 30 vuorokauden ajan yli 0 asteen lämpötilassa. Afrikkalaista sikaruttoa tavattiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikon torstaina. Iäkäs mies on kuollut poliisin kuljetuksen aikana Keski-Suomessa. Poliisi oli viemässä päihtynyttä miestä Jämsästä Jyväskylän poliisivankilaan. Perillä mies todettiin elottomaksi, eikä elvytys onnistunut. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. Imatran Ketterä ei pääse jääkiekon miesten SM-liigaan ensi kaudeksi. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi tänään seuran valituksen. Lautakunnan mukaan lisenssikomitea toimi sääntöjen mukaisesti, eikä Ketterän väitteelle epätasa-arvoisesta kohtelusta löytynyt perusteltua näyttöä. Lisenssikomitea oli havainnut puutteita muun muassa seuran taloudessa ja halliolosuhteissa.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja Keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
17: Moikka ja mahtavaa perjantai-iltapäivää. Mattila Milla täällä Aito iskelmän iltapäivässä vielä pari tuntia. Ja tunnin kuluttua muuten perjantai-spesiaali käynnistyy ja ollaan rakkaus- ja hääkappaleitten äärellä koko tunti aina sinne kello 18 saakka. Mä en nyt haluaisi manata, koska moni tahtoo uskoa, että tämä elokuu on vielä kesäkuukausi. Itsehän pidän sitä syksykuukautena. Ei se ainakaan enää mulle kesää ole. Niin kyllä taas semmoinen yksi arkeen palaamisen merkki on se, että joo, näin täällä taas tiirataan jo lätkätuloksia, koska legendaarinen pitsiturnaus on käynnissä Raumalla tänä viikonloppuna ja siellä tietenkin Jokerit suuren mielenkiinnon kohteena. Jos oot aiheesta kiinnostunut, niin esimerkiksi Ilta-Sanomien nettisivut is.fi seuraa tapahtumia hetki hetkeltä. Pian eppuja, joka päivä ja joka ikinen yö ja nyt Simo Silmu ja kaikkea hyvää.
14: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Eppu Normaali, joka päivä ja joka ikinen yö. Kappale, joka tänäänkin Tampereen stadionilla raikaa, ja niin tapahtuu ihan taatusti myös huomenna lauantaina. Ja Aito Iskelmä kunnioittaa Eppujen hienoa, ainutlaatuista 50 vuotta kestänyttä uraa soittamalla Eppujen rakastetuimpia kappaleita. Huomen aamuna kello 8-9 ja sitten kyseinen teematunti uusitaan vielä kello 18-19. Ja mulla on sitten suuri ilo olla näitä Eppukappaleita täällä kanssasi fiilistelemässä. Joo, ja noi rakastetuimmat kappaleet, niin listaus on tehty sen mukaan, että mitä meidän kuuntelijamme ovat sanoneet. Meillä oli tosiaan iso eppukilpailu tuolla meidän nettisivuilla ja tuhansia ääniä tuli. Kiitos niistä kaikista, ja noiden äänten perusteella on sitten koottu 10 rakastetuinta kappaletta. Mutta mä en laita niitä mihinkään niin sanottuun paremmuusjärjestykseen, vaan nautitaan hienoista eppuklassikoista. Et ainoa se kappale, jonka mä soitan viimeisenä, niin se on saanut kaikesta eniten ääniä. Ja sitten, jos toi tunti yhtään joustaa, niin kyllä mä sinne vielä yhden bonuskappaleenkin sujautan joukkoon. Oh, toivottavasti olet huomenna tällä taajuudella. Ja jos olet tänä iltana menossa eppuja kuuntelemaan, toivotan aivan mahtavaa iltaa. Siellä on tupa täysi, jos näin voi stadionista sanoa. Ja kuten on monen kertaan tullut tässä jo toistettua, että kannattaa varata aikaa tuonne stadionille siirtymiseen. Siellä on eilen pitkiä jonoja havaittavissa. Dire Straits odottaa vuoroaan, pian kuuluu Walk of Life ja sitä ennen Eerin ja Vanha sydän.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Dire Straits ja Walk of Life. 16.20 on kello. Meillä on hieno tilanne, nimittäin Mamban kanssa katsotaan ensin valokuvia ja sukelletaan muisteloihin ja sen jälkeen Irina kertoo meille vastaukset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tässä on niin kuka sulle olisi täydellinen kämppis. No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
1: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
12: Liike on lääke!
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
15: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
16: Oho.
15: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua. Mä olin vaan silleen, että no mä tykkäsin tehdä vaikka jotain kuvauksia ja tollasia niin kuin. Mä en kokenut, että mä olisin vaikka mikään malli, että mulla ei olisi ehkä ollut siihen niin kuin hirveästi annettavaa, mutta mä tykkäsin tehdä kaikkea tollasta.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
18: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus meri- ja maa-alueilla sekä maastopalovaroitus.
18: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Irina ja vastaukset. Ja minä muuten kerron vastauksen, kun tuli viesti tuohon studion numeroon 050 569 9475, että joko tämän viikon eppuliput on arvottu. Eppujen Vihreän joen rannalla kappalettahan tässä ollaan viikolla taajuudelta aina tavoiteltu aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja kyllä joo, ton arvonnan Jenni ja Hanna suorittivat eilen aamuna Kinnunen Aleksandrova-showssa. Ja siellä oli todella riemukas vastaanotto. Opettaja Jenni sai soiton tältä aamusta ja oli jo opetushommissa siellä luokan edessä ja kertoi sitten oppilaillekin, että hei, että mulle soitetaan radiosta ja mä oon voittanut liput eppujen Ratinan stadionin keikalle, ja siellä koko luokka hurrasi Jennin puolesta. Oli todella riemukas, ihana puhelu. Että kiitoksia vaan kaikille tälläkin viikolla biisibongaukseen osallistuneille. Näin se on aina, että vain yksi voi voittaa, ja tietenkin noin eppulippujen lisäksi Jennille lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Ja kaikki tämän kesän kesäkassin voittajat ovat mukana vielä sitten Aito Iskelmän Jopo-polkupyörän arvonnassa. Pian Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele, ja sitä ennen Kirka ja Surun pyyhit silmistäni. Mukavaa perjantai-iltapäivää ja turvallisia kilometrejä viikonlopun menoliikenteeseen.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Hattu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja tämä kyllä. Tämä kappale, kun lähtee käyntiin tuolla festareilla, niin jengi on kyllä ihan saman tien mukana. Tosi semmoista hittikavalkaadiahan se Artun festarikeikat ovat, mutta myös tämä uusi biisi on otettu kyllä tänä kesänä upeasti vastaan. Ja pääsin itse sitä kokemaan ja näkemään Aito Iskelmän festareilla tuossa kesäkuun viimeinen viikonloppu. Pian Pelle Miljoona ja Moottoritie on kuuma. Ja sen jälkeen Ressu Redford ja Kuka on se oikea?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.
12: Aito iskelmä.

0: Reissu Redford ja kuka on se oikea? Kysymys, joka esitettiin ensimmäisen kerran suklaamainoksessa ja siitähän tuli sitten valtaisa hitti. Kello on pian 17. Otetaan tuoreimmat sähköuutiset vastaan Aito Iskelmän iltapäivässä ja sen jälkeen käynnistyykin perjantai-spesiaalitunti. Ja tänään tunti on omistettu rakkauslauluille ja kappaleille, joita aika monissakin häissä uskon vuosien saatossa, että niitä on soitettu. Mutta nyt vielä Portion Boys ja Sonja Lumme yhdessä. Eläköön elämä.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan, joka

0: jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Harald on viety tänään ambulanssilla sairaalaan, kertoo norjalaismedia Se och Hör. Lehden mukaan silminnäkijät todistivat 89-vuotiaan kuninkaan saapuvan Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Sairaalahoidon syystä tai kestosta ei ole vielä tietoa. Lehden kuninkaallisasiantuntijan Caroline Waglen mukaan Harald on vaikuttanut kesällä aktiiviselta ja hyväkuntoiselta. Kuningas Harald oli sairaalahoidossa myös aiemmin tänä vuonna saatuaan Teneriffan lomallaan infektion ja nestehukan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä, osa heistä oli nukkumassa. Useat asunnot kärsivät palo-, savu-, noki- ja vesivahinkoja. Nainen määrättiin myös maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvaukset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Riistaportit ovat mahdollistaneet villieläinten kulun rajan yli. Suomessa todettiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virolahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Ruokavirasto on perustanut erinäisiä rajoituksia sisältävän tartuntavyöhykkeen Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueille.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Mukavaa alkanutta viikonloppua toivottaa Milla Mattila. Perjantai-spesiaalitunti on meillä tässä edessämme ja tänään me fiilistellään kappaleita, jotka liittyvät rakkauteen ja hääjuhlaan. Mä veikkaan, että aika monenkin tahdon sanoneen häissä on soinut pian kuultava Tapani kansantulkinta. Ja nyt rodeo. Jos ei nyt just ole naimisissa tämän kappaleen mukaan, niin se voi olla hyvinkin, että ensi kesänä oot.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tapani kanssa ja Akselin ja Elinan häävalssi. Yksi historiamme suosituimmista häävalsseista. Ja alun perin hän tämä teki kapellimestari Heikki Aaltoila täällä Pohjan tähden alla elokuvaan, joka valmistui vuonna 1968. Ja tämä kappale soi siellä taustalla, kun tarinan päähenkilöt, no tietenkin Akseli ja Elina, ovat hääkohtauksessa ja sitten uudelleen siellä elokuvan loppukohtauksessa. Ja kuten todettua, niin lukuisat eri artistit ovat tämän sittemmin tulkinneet. Moni ehkä muistaa tämän myös Erkki Junkkarisen laulamana, mutta tällä kertaa äänessä siis Tapani kanssa. Pian miljoona sade julistaa, että tulkoon rakkaus. Ja sitä ennen villiveikkaukseni on, että aika monen meidänkin kuuntelijan hääjuhlassa on tämä seuraava kappale soinut. Tämä on soinut myös Kinnusen Hanna Häissä, sen verran tiedän.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: kuuluu rakkaudelle miljoonassa teltta. Ja varmaan nyt tulevana syksynä kuullaan hienoja tulkintoja näistä miljoonasateen kappaleista, kun Heikki Salohan on mukana Vain elämää -ohjelmassa. Ja silloin varmaan kuullaan myöskin mielenkiintoisia tarinoita miljoonasateen historiasta. Bändihän on tehnyt vaikka mitä tempauksia, muun muassa toteuttanut keikan Veden alla. Aito iskelmässä on perjantai-spesiaalitunti menossa ja tällä kertaa meidän tuntimme on omistettu kappaleille, jotka kertovat rakkaudesta, jotka ovat soineet hääjuhlassa. Ja oletkohan sä mahtanut olla sellaisessa hääjuhlassa mukana, missä tämä Matin ja Tepon nyt kuultava kappale on ollut ohjelmistossa.
1: Aito iskelmä.

0: No tämä Matin ja Tepon kappale, niin tämä on kyllä rakkauslupausten aatelia. Minä rakastan sua. Kello lähestyy 6:30 ja rakkausteemalla hääkappaleilla jatketaan ja pian ääneen Mari Rantasila. Ja tulossa myöskin souvareita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Maskun kesäallessa viimeiset

0: sitä parempi ruokakauppa.
1: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
2: Hei, puhuttiin tuossa Suvi sun kanssa tuosta live-esiintymisestä. Saatit noin kantaa somessa, kun siellä velloi sellainen keskustelu siitä, että noin UMK-artistit, niin he ei laulaneet ihan nappiin. Ja sä tuossa kerroit, että kyllä sullakin on ollut semmoisia päiviä, että se ei ainakaan sun omasta mielestäsi ole mennyt niin kauhean nappiin. Niin mä jäin tuossa miettimään, että mitä olisi semmoinen tilanne.
1: Krista Bars. Arkisin 10:stä 2:een. Aito iskelmällä.
3: Aito iskelmä.

0: Vain rakkaus. Mari Rantasila, joka levytti kappaleen vuonna 2000 ja alun perinhän se tuli Ride-televisiosarjan tunnussävelenä tutuksi ja suomalaiset kertakaikkisesti tähän kappaleeseen, no sananmukaisesti, rakastuivat. Pian Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi perjantai-spesiaalitunnilla ja sitä ennen souvarit ja tää päivä, hääpäivä. Hyvää perjantaita toivottaa Mattilan Milla.
1: Aito iskelmä.

0: Se on varmaa, että tämä Johanna Kurkelan rakkauslaulu on soinut monessa hääjuhlassa ja rakkausjuhlassa. Ja tuossa aikaisemmin viikolla sainkin viestiä tuohon studion numeroon 050-569-9475, jossa kuulijamme kertoi, että hän on esittänyt tämän kyseisen kappaleen tyttärensä häissä. Ja siis niin pakko nostaa hattua, että joku on pystynyt siihen, että musta ei kyllä olisi varmaan ikinä sellaista tekemään. No tietenkin ensimmäinen haaste on se, että en osaa laulaa, mutta vaikka osaisin, niin mä olisin varmaan niin liikuttunut, että ei minusta olisi moisen tekijäksi. Ja nyt Aito Iskelmän perjantai-spesiaalissa nopsajalkaja lupaan olla. Ja tämä jos mikä kyllä sopii hääjuhlaan.
1: Aito Iskelmä.

0: Kaunis, kaunis kappale.
1: 17.40 näyttää kello ja vielä muutama hieno kappale on meillä perjantai-spesiaali tunnille varattuna. Pian ääneen Tapio Rautavaara legendaarisella häävalssilla sananmukaisesti. Ja sitä ennen meille tulkitsee Teemu Roivainen kappaleen, joka aikoinaan soi meikäläisen häissä, ei tosin Teemun laulamana.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Aito iskelmä.

Tapio Rautavaara ja Häävalssi. Ja tämä kyseinen levytys nousi muuten Suomen lista ykköseksi ja se tapahtui keväällä 65. Ja alun perin, niin kuin monesti näissä tankaltaisissa

0: Näissä kappaleissa on niin, ne ovat ensin olleet instrumentaalilevytyksiä, mutta esimerkiksi tähän Rotovaran kappaleeseen sitten myöhemmin Tuula Valkama on tehnyt sanat. Aito iskelmän perjantai-spesiaalitunti alkaa lähestyä loppuaan. Tuokion kuluttua kello 18. Sähköuutiset. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän seurasta koko tästä viikosta. Ja huomenna toivon kohtaavani sut taajuudella aamu 8:00 eteenpäin, kun omistamme aitoiskelmässä kokonaisen tunnin Eppu Normaalille. Ja sitten tuo kyseinen teematunti, jossa siis soitan Eppujen rakastetuimpia kappaleita meidän kuuntelijoittemme valitsemana, niin se sitten uusitaan kello 18:19. Mutta eihän tämä suurten rakkauslaulujen tunti ja hääkappaleiden tunti, spesiaalitunti olisi mitään ilman, että Lea Laven ja rakkaus pääsevät vielä ääneen. Hyvää perjantai-iltaa, mukavaa viikonloppua.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kahvila pärisee, Pia.
10: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi NATOn jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, lehden haastattelemat viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Norjan kuningas Harald kävi tänään sairaalassa ennalta sovitussa lääkärin tarkastuksessa ja seurannassa. Norjan hovin mukaan 89-vuotias kuningas kuljetettiin sairaalaan omalla autolla. Hovi kiistää Se og Hør-lehden aiemman tiedon, jonka mukaan Harald olisi viety sairaalaan ambulanssilla. Se og Hør korjasi myöhemmin uutistaan. Haraldilla on vielä tänään kaksi edustustehtävää. Bidee-suihkuja saatetaan varastaa myymälöistä huumeiden käyttöä varten, kertoo Yle. Ehkäisevän huumetyön asiantuntija Annuska Dalmaasso pitää tätä mahdollisena, sillä huumeita polttavat käyttävät Suomessa itse rakenneltuja välineitä. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarella kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että bidee-suihkuja on varastettu ketjun myymälöistä. Osa myymälöistä on siirtänyt tuotteet kassojen taakse tai infoon. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
12: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Hei dude!
13: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen torjuu kokoomuksen ryhmänjohtajan Jukka Kopran arvostelun SDP:n turvallisuuspolitiikasta. Kopra sanoi eilen olevansa pettynyt SDP:n toimintaan ja kuvasi puolueen turvallisuuspoliittista linjaa epämääräiseksi. Hän näki SDP:n toiminnan olevan puutteellista esimerkiksi ydinenergialain uudistamisessa ja rajaturvallisuuslain jatkon saamisessa. Tuppuraisen mukaan SDP:llä on yhteinen linja Suomen turvallisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä. Hän syyttää kokoomusta turvallisuuspoliittisten aiheiden politisoimisesta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä. Pieski määrättiin myös maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvaukset. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit The Wall Street Journalin mukaan. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut.

0: muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi Naton jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: maailman kahdeksas ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme, Eppujen top 10. Aito iskelmässä koko tunti Eppuja. Lauantaina 8.8. kello 8 ja 18. Aito iskelmä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommo.

0: Kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
4: Näyttelijän legenda Eeva Litmanen mulla täällä tänään kylässä. Tähdität yhdessä Leena Uotilan kanssa tätä uutta Ehtoo Lehto -nimistä minisarjaa, Elisa Viihteen alkuperäissarjaa, joka tosiaan starttaa Ruutu Plussassa. Ja tässä kerrotaan, että tämä sarja huokuu mummoenergiaa.
5: Ja tiedätkö, että no mitäs mieltä sinä olet? Mä haluan näin päin.
3: Krista Bars. Arkisin 10:00–2:00 Aito iskelmällä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
15: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
16: Kyllä.
15: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
16: Kyllä.
15: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan.
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei taisi molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi, että Venäjä saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä, kertoo The Wall Street Journal. Arvio on muuttunut Ukrainan iskujen kiihtymisen ja Venäjän rintamaetenemisen hidastumisen vuoksi. Mahdollinen provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tiedusteluarvioissa Venäjän mahdolliset toimet ajoittuvat tämän syksyn ja vuoden 2029 välille. Operaation tavoitteena voisi lähteiden mukaan olla NATOn hajottaminen. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen. Suomea uhkaavat afrikkalaisen sikaruton lisäksi useat muut eläintaudit. Ruokavirasto nostaa esiin muun muassa rabieksen, suu- ja sorkkataudin sekä sinikielitaudin. Afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensi kertaa viime kuun lopulla. Sinikielitautia on tavattu jo muissa Pohjoismaissa. Suomen eläintautitilanne on silti Ruokaviraston mukaan erinomainen.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Tämän päivän Iltalehti kirjoittaa, että otsikoija on ihan siis kannessa, että tältä näyttää syksyn sää, tuore ennuste. Ja täällä sitten kerrotaan, että syksystä on tulossa tavanomaista lämpimämpi ja, yes. Ja ei viilene eikä lumikaan sada edes pohjoiseen kauhean aikaisin. Jenni täällä rupesi tuulettelemaan. Siis mä ärsyynnyin tästä otsikosta siksi, että nyt on elokuun 7. päivä. Me olemme elokuun alkupuolella. Me eletään kesäkuukautta. Mä en halua puhua vielä edes syksystä. Mä tiedän, että seuraava kuukausi on syyskuu, mutta ei sitä vatvota nyt.
2: Niin, mä muistan, että sä ärsyynnyit myös silloin, kun mä toukokuussa puhun jo kesästä. Että sä oot selkeästi kalenteriorientoitunut.
1: Siitä mä en ärsyyntynyt, mutta se oli vaan niin kuin vielä liian aikaista.
2: Joo, mutta mä ymmärrän tuon. Kyllä mulla tuli eilen semmoinen olo, että kesähän on vasta alkamassa, kun mulla on vähän ollut nyt tämä talviturkin heittäminen silleen.
1: Pikku issue.
2: Pikku issue, iso projekti. Ja me vielä, meidän kämppä, uusi kämppä on niinku ihan tuommoisen uimarannan lähellä ja... Sitten mä viime viikolla heitin talviturkin itse.
1: Niin sä oot nyt heittänyt sen jo?
2: Mä jo oon heittänyt.
1: Ootappa tähän. Älä vielä jatka, oota yksi juttu. Ootappa. Tää on yksi juttu, kun mä tykkään näistä myös. Niin tämmönen.
2: Kiitos.
1: Hyvä.
2: Ja sitten puolisoni heitti talviturkin siis eilen illalla.
1: Okei.
2: Okay. Joo, joten...
1: Sä voitit.
2: Mä voin...
1: Ei se ole mikään kisa, mutta siis
2: nyt
1: voitit.
2: Rakkaat kuulijat, tämä on ihana. Siis Kinnunen ärsyntyy monesta asiasta. Hän on myös hyvin kilpailuhenkinen.
1: Enkä ole.
2: Myös minun puolesta.
1: Mutta ihan, mä oon tosi onnellinen.
2: Mut piti tehdä kyllä sillä tavalla, mä arvostan kaikkia, jotka käy niinku ympäri vuoden uimassa. Joo. Ja sä lähit jo mitään huhtikuussa ensimmäistä kertaa.
1: Mut tänä tonne. Vuonna toukokuussa.
2: Joo. Eli kesällä. Niin munhan piti siis psyykata itteni siihen niinku, ja pidin puolisoa kädestä kiinni ja silleen, molemmat toisti sitä, ei oo kylmää, nyt mennään, ja sit mennään sinne ja sit sellaista niinku, tiedätkö, semmoista hengen haukkomista ja hyperventilaatio ja nenästä sisään ja suusta ulos. Ja...
1: Ei kuitenkaan sitä vettä.
2: Ei, kyllä siellä oltiin niinku, ehkä sanoisin puoli minuuttia, ei sen enempää, mutta mietittiin, että tästä olisi hyvä ottaa tällainen
1: Sepä.
2: Tapa, koska sittenhän sä niinku, opetat sen kehonkin siihen, että vaikka se vesi kylmenee, niin sä alat nauttia siitä silti.
1: Jep, koska sehän se just on, että tää on se kohta, että jos oot käynyt satunnaisesti kesällä, edes niin kuin muutaman kerran tai parikin kertaa just, niin tämä on se kohta, missä pitäisi ruveta käymään vähintään joka viikko, jotta sä niin kuin luontaisesti pystyisit siirtyä ensin siihen syysuintiin ja sitten talviuintiin. Mä oon niin kuin uhonnut ja haaveillut siitä monena kesänä, että tästä mä vaan nyt jatkan. Mä käyn kyllä uimassa edelleenkin säännöllisesti ja varsinkin jos nämä lämpimät syyskiilmat sitten jatkuu, niin saatan käydä vielä syyskuussa. Mutta mulla tulee aina sitten se viimeinen stoppi siihen, kun alkaa sataa sitä kylmää vettä ja oikeasti Joo. menee semmoiseksi lähmäiseksi ja pimeät aamut ja illat ja kaikki, niin sitten se niin kuin aina mulla katkee.
2: Joo, sitten on hyvä laittaa vaan se poreamme päälle siellä takapihalle
1: ja saunaan ja sitten 37,5 poreisiin ja kermaperseillään. Just näin.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
4: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Eilen illalla siinä, kun menin unten maille, niin selailin vielä uutiset läpi ja tällainen osui silmään Helsingin Sanomista. Urjalassa tämä on tapahtunut. Iäkkään marjastajan voimat ehtyivät. Hän vietti yön metsässä, koska ei tohtinut vaivata viranomaisia. Kyseessä siis yli 80-vuotias mies.
2: Ei.
1: Tämä on näitä, että kuvaile suomalaisuutta.
2: No, erinomainen.
1: Tämä otsikko kuvaa sitä suomalaisuutta niin hyvin. Tässä Hesarin jutussa poliisi muistuttaa, että viranomaisia saa vaivata.
2: Niin, he ovat sitä varten olemassa, että pyydetään apua. Oliko täällä kuitenkin tällä vanhuksella, sillä oli mennyt se yö nähtävästi ihan hyvin ja,
1: joo,
2: ja toki nyt kun on lämmintä ja vielä ja näin,
1: kyllä, mutta kyllä.
2: Herra isä siunaa. Siis
1: niin.
2: Mä muistan kyllä, mä tunnistan ton tunteen kyllä, tuo on todella suomalaista. Mä muistan, mä oon soittanut mun lapselle kerran ambulanssin.
1: Joo.
2: Hänellä oli tosi paha, mun esikoinen oli silloin ehkä 1,5-vuotias. Hänellä oli tosi paha tämmönen joku keuhkoputken tulehus tai muu.
1: Joo.
2: Ja mä muistan, kun hän, me oltiin kahdestaan kotona, hän heräsi päiväunilta ja se hengitys rohisi niin, että musta tuntui, että hän ei saa niinku kunnolla happea. Ja sit mä tein niitä kaikkea, että avaa ikkunat, kylmää ilmaa ja aukeeksi ja näin. Ja sit mulle tuli, mä olin silleen koko ajan, että mä en ole varma, että onko tämä niinku nyt vaarallista vai ei. Sitten mä soitin 112 ja mä selitin tilanteen, että mulla on sellainen tunne, että se ambulanssin pitäisi käydä meillä. Mä en ole kyllä varma, että tämä niin. voi olla ihan siis, että mä en halua vaivata. Mä sanoin
1: niin,
2: vielä just sen sama.
1: Vaivata.
2: Ja sitten mulle sanoi se hätäkeskuksen henkilö, että niin, että hei, että varsinkin kun on pieni lapsi kyseessä, niin ambulanssi ei koskaan käy turhaa.
1: Kyllä, mä oon kanssa soittanut, mun poika veti aika mukavat kuperkeikat pyörällä, niin silloin mä soitin ambulanssin. Mutta se, mä niinku tiedostan sen, että se on helpompi soittaa jollekin toiselle.
2: Juuri näin.
1: Mutta sitten soitapa itselle.
2: Tämä.
1: Ei, siis se olisi vaikeeta, se olisi niin vaikeeta.
2: Joo, mä kerran itse törmäsin, mä olin 14 Oulussa polkupyörällä, sinne ihan toiminut vissiin jarrut, niin kaupungintalo edessä väisti jotain turistia ja törmäsin tämmöiseen parkkimittariin, semmoisen tolppaan ja lensin kaarella pää edellä siihen katukiveen ja mulla nousi semmoinen tennispallon kokoinen möhkälle tonne. Ja mä muistan, mulla lähti vähän tajuki ja siihen tuli kaksi miestä, joista toinen oli ensihoitaja. Ne soitti mulle ambulanssia. Ja siinä vaiheessa, kun mä nostettiin ambulanssia, mä olin tajunnan rajanvailla ja verivalu. Kyllä mä voin itse kävellä, ei tarvitse auttaa.
1: Joo, just näin.
2: Mitä hittoa?
1: En mä tajua, mutta siis sehän on myös tutkittu, mitä ihmiset yleensä tekee, kun esimerkiksi jotain menee kurkkuun, että sä oot tukehtumassa. Ihminen hakeutuu silloin yksin johonkin tilaan.
2: Ikinä saisi
1: tehdä. Ei todellakaan. Se on jännä niin kuin se tavallaan, että pois ihmisten.
2: Ettei vaivaa.
1: Ettei vaivaa ja täällä mä sit yksin yskin tämän pois. Muistakaa pyytää apua.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
13: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
13: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 599 rasia.
17: Super!
16: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 € kilo.
17: Hei joo!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Ai että ensimmäistä kertaa nyt kesän jälkeen hihulihommia alaa. Hanna Kinnunen.
2: Kinnunen Aleksandrova showssa keskitytään nyt todella tärkeään asiaan. Tällä hetkellä on käynnissä Leijonan portin eli Lionsgate-portaalin aika. Se on tapahtuma, joka on alkanut 26. heinäkuuta ja se päättyy 12. elokuuta. Mutta huomenna 8.8. on tämän ajanjakson tärkein päivä, koska hihulipiireissä...
1: Niin minä kuulun. Sanot sen noin.
2: Niin ajatellaan, että huominen 8.8. on koko vuoden otollisin päivä manifestoinnille, intuition vahvistamiselle, oman luovuuden laajentamiselle ja sisäiselle kasvulle. Että jos nyt on miettinyt, että vitsi, mitä mä uskaltaisin tilata mun elämään hyvää uutta, niin tää on se hetki, jolloin se kannattaa heittää universumille.
1: Okei, eli myös voi tilata nyt sitten verkkokaupasta vaatteita syksyyn. Onko tämä niinku sama homma,
2: ei,
1: tilauksista
2: kun
1: puhutaan?
2: Ei, se ei niin ole. Tietenkin, jos sä energeettisesti niitä tilailet, niin go for it. Mutta se, miksi mä halusin puhua tästä tänään, niin ensinnäkin muistuttaa tuosta huomisesta, mutta täytyy valmistautua tuohon porttiin, tuohon Leijonan porttiin. Ja jos sä meet tuonne somen maailmaan vaikka, niin sä löydät järisyttävän määrän kaikkia ohjeita, mitä pitää tehdä ennen huomista. Mutta mä annan nyt muutaman semmoisen tärkeän jutun, jotta myös se sun koti ja se sun koko energeettinen tila on valmis tälle Leijonan portille. Ensinnäkin koti pitää siivota. Sieltä pitää, niinku, jos on jotain rikkinäisiä tavaroita vaikka, ne pitää nyt heittää menemään.
1: Entä jos on rikkinäinen sydän?
2: No, lähtee tästä liian vaikeaa. Sitten sun etuovi pitää pestä ensin ulkoa sitten sisältä.
1: Miksi?
2: No koska se nimenomaan se on se sun tärkein portti sun kotiin, niin sen pitää olla puhdas ja tyhjä. Kaikki rojut, kengät kaappeihin, se pitää siivota se eteinen. Sitten pitää kirjoittaa ylös 3 asiaa, jota todella haluaa elämänsä. Sitten 3 uskomusta, jotka voi estää sua saavuttamasta sen, mitä sä haluat. Mielellään niistä 3 tarpeettomasta esineestä sun kodissa kannattaa luopua. Sitten samalla kirjoita ylös 3 asiaa, jotka on onnistunut sun elämässä. Ja listaa 8 asiaa, josta sä oot erityisen kiitollinen just nyt. Ja sitten toista 8 kertaa ääneen. Universumi, näytä minulle, kuinka hyvää elämä voi olla. Universumi, näytä minulle, kuinka hyvää elämä voi olla. Ja sitten vielä, jos sulla on sydämellä jotain, vaikka siellä sun rikkinäisessä sydämessä ei ole jotain, mitä sun pitäisi antaa itsellesi anteeksi. Tää on se hetki, koska huomisesta alkaa uusi elämä.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Niin kuin tuossa aiemmin tänäänkin puhuttiin, niin mulla on ollut kaappien siivous käynnissä. Ja yhdellä kertaa, kun siivosin vaatehuonetta, niin sain 4 Ikean kassillista kierrätykseen lähtevää vaatetta. Yhden jätesäkillisin vein jo Uffille. Ja sitten mietin, että miten kun hyviä mekkoja, puseroita, housuja kaikkea, että miten mä pääsisin näistä silleen kätevästi eroon, mutta ehkä kuitenkin niin kuin myisin jollain kirpparilla. Ja mietin jo, että veisin jollekin all inclusive kirpparille, missä vaan veisin ne kassit ja sitten saisin joskus ehkä jotain rahan takaisin. Mm. Mutta mun lapseni sitten sanoi, että äiti, että lataa tämmöinen nettikirpparisovellus. Tämä on tosi kätevä, hän on myynyt täällä vaatteita ja onkin tosi. Se on sinällään helppoa. Sä kuvaat vaatteen, laitat siitä ne tiedot sinne. Ja se rekisteröidyt tietenkin ensin palveluun. Sitten kun joku ostaa sen, se voi vähän siinä tingata hinnasta ja sitten se joko suostu tai et suostu. Ja sitten se ostaja maksaa sen postikulun ja sä viet vaan paketin tuonne pakettipisteeseen, that's it.
2: Joo, mun poikani on käyttänyt tuota palvelua, tilannut tommosia niin kuin vähän erikoisempia treenivaatteita.
1: Esimerkiksi,
2: sieltä.
1: Joo. Että niin kuin kuulostaa tosi helpolta ja yksinkertaiselta, että tavallaan sitä onkin. Mutta sitten päästään siihen savun nousee korvista osastoon. Mä en muistanut sitä, että kun sä lähet tollaiseen, niin yhtäkkiä se onkin aikakoneen matka siihen hetkeen, kun lapset oli pieniä ja se Facebook-kyrppäri. Tuli proksi. Millä?
2: Anteeksi, missä sä oot ollut, kun lapset on pieniä?
1: Facebook-kyrppäri.
2: Tää on vähän niin kuin se mun itkupillu. Joo.
1: Apua! Oota, mä kerran itseni. Facebook-kirpparilla myytiin niitä kaiken maailman kurapukuja ja toppapukuja. Joo. Sitten tuli ne viestit, että voitko mitata kainalosta kainaloon, niskaperseen, lahkeen mitan, pään ympäryksesi, lantion ympäryksesi, siitä kun myyt lastenvaatetta. Niin yhtäkkiä tämä tapahtuu melkein joka ikisen rätin kohdalla, mitä mä jollain 10 tai 8 eurolla siellä myyn.
2: Miten se voi olla, että kun sä meet tavalliselta nettivaatekaupalta ostamaan jonkun tuotteen, niin sä uskot siihen, että koko on S, M, L tai XL.
1: Yes.
2: Mutta kun puhutaan nettikirppareista, niin se ei pidäkään paikkaa. Sitten täytyy tietää se sisähian
1: ranteen ympärys housuista.
2: Kyllä. No mitä oletko alkanut vastailemaan sitten näihin vai?
1: No muutamaan olen vastannut ja sitten niihin mä oon vastannut, niin sitten mä oon sen kai mitään niin kuin liittänyt sinne ilmoitukseen. Tiedätkö, että ne mistä on tullut. Mutta en mä tätä jatka jostain tämmöistä säätämistä. Sitten ne lähtee Uffille kaikki kohta. Mä niin annan ensi viikkoa aikaa. Joo.
2: Mä oon tullut siihen tulokseen, että siellä on myös tällaisia niin kuin trolleja, jotka vaan haluaa ärsyttää ihmisiä kyselmällä tommosia ihan typeriä pieniä kysymyksiä.
1: Joo. Kerran itse asiassa tästä jo vuosia, niin myin yhtä takkia just silleen. Se oli niin kuin 100 euron takki. Myin sitä semmoisella oman kotialueen Facebook-kirpparilla tyyliin 10 Ihan uutta semmoista parkatakkia, talvitakkia, missä oli mahtava karvahuppu ja kaikki. Niin sitten yksi nainen ensin se laittoi sitten 8 viestiä just, että voitko kuvata se ylös, alas ja päällä ja seisalla ja saunanlauteilla ja kaikkea YVAV, jono ja kaikai mitta ja töttörö. Sitten hän kyllä halusi tämän ostaa, että hän tulee hakemaan sen takin. Sovittiin aika, hän tuli meidän eteiseen. Sitten hän rupesi sovittamaan sitä takkia, hän siinä meidän eteisen peilin edessä pyöri edestakaan, siis valehtelematta 10 minuuttia. Ja totesi, että tuo on vähän liian tämmöinen parkatakki. Mä en ole myymässä untuvatakkia, että alun perinkin kyllä, parkatakkia karvahupulla. Ei tämä ole hänen tyylinen.
2: Aivan.
1: Kiitos moro, hei.
2: Hän halusi siis tulla käymään sun eteisessä, tämä oli se pointti.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: hoitus.
1: Herinautomotive.fi.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä
2: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää

0: 12 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yhdysvaltojen tiedustelu arvioi, että Venäjä saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä, kertoo The Wall Street Journal. Mahdollinen provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Tiedusteluarvioissa Venäjän mahdolliset toimet ajoittuvat tämän syksyn ja vuoden 2029 välille. Operaation tavoitteena voisi lähteiden mukaan olla NATOn hajottaminen. Kadetti Roni Nokelainen valmistui ensimmäisenä suomalaisena Britannian Royal Military Academy Sandhurstista. Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteen mukaan valmistuminen on merkittävä askel Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusyhteistyössä. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin, Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.
8: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Aito iskelmä. Mä

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä saattaa muodostaa erikoisjoukkoja ukrainalaisista sotavangeista. Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell arvioi, että sotavankien vieminen taisteluun olisi sotarikos. Myös ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi Venäjän muodostavan taisteluyksikköjä sotavangeista. Ajatushautomon mukaan kyse olisi Geneven sopimusten rikkomisesta. Karetti Roni Nokelainen valmistui ensimmäisenä suomalaisena Britannian Royal Military Academy Sandhurstista. Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteen mukaan valmistuminen on merkittävä askel Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolustusyhteistyössä. SDP:n ryhmänjohtaja Tytti Tuppurainen arvostelee kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopraa turvallisuuspolitiikalla politikoinnista. Tuppurainen sanoo, että Kopran ulostulo kertoo epätoivosta ja paniikista kokoomuksen piirissä. Kopra sanoi aiemmin olevansa pettynyt SDP:n toimintaan turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja väittänyt puolueen turpolinjan olevan epämääräinen. Tuppurainen muistuttaa, että SDP on ollut oppositiopuolueen paikalla keskeisissä kysymyksissä ratkaisijan asemassa. Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Karhu!

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Aito iskelmä. Kielen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.